Radio 106. Que divertir. Radio 106.

0: Reklama.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios įvyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvus sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai, Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Oh yeah, check it out. Give me a D.
4: D.
3: Give me a I.
4: I.
3: Give me a S.
4: S.
3: Give me a C.
4: C.
3: Give me a O.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 777 776.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Po 7 valandos 8 minutės ir turime pirmadienį. Reikia pradėti laidą Rytas kelyje. Aš tikiuosi, kad savaitgalį radote progos atsikvėpti, pailsėti ir pasimėgauti šeštadienio arba sekmadienio. O dabar naujų jėgų pasisėmę, su geromis nuotaikomis žinoma startuojame ir šį pirmadienį. Na, atrodo, kad po rudens orų tokių šeštadienį tikrai nekoks orelis buvo, atėjo gražus orai į Lietuvą, Kaune šiuo metu saulėta, nedebesies atrodo danguje, tad nusimato graži diena. Iš tikrųjų apie orus mes kaip visada pakalbėsime šiek tiek vėliau, dabar apie eismo situaciją. Tad Raudonvario plentu link centro važiuojant, čia kaip ir kiekvieną rytą fiksuojame tuos pačius stoviniavimus, taip pat ir nuo Regitros kalno daug automobilių nusileidžia. Turime ir vakarinėme aplinkelyje nuo depo, parduotuvės jau spūstis link Vilniaus, žinoma ir Marijampolės plentu važiuojant link Petrašiūnų, čia ties sankryža, ties šviesofūro reguliuojamos sankryžos teks tikrai pastoviniuoti, jau ir skamba iš tikrųjų mobilioja linija. Aš atsiliepsiu, kai tik tais jums galėsime, priminsiu ir numerį, tai 06114222, taip pat Vaidoto gatvėje link Panemunės tiltos pūstelės. O šiaip mieste kol kas ramu, neturime avarijų užfiksuotų, na žiūrėsime, kokiu dar jūsų žinučių sulauksime, ta trumpai. Gegužės 11-oji kalendorija su vardadieniu. Reikėtų šiandien pasveikinti Mamertą, Skirgaudą, Miglę ir Pilypą. Šiandien yra minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Štai taip, tai Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena nuo 2018 metų. Ši diena yra įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą, kaip padėkoti. Ko ženklas visiems, kurie savo darbu ir atsakomybę prisideda prie valstybės gerovės kūrimo. Kadangi kiekvienas mokesčių mokėtojas, tai yra kūrėjas, darbininkas, verslininkas ar paprastas vartotojas yra svarbus, nes kasdien įneša savo indėlį į Lietuvos biudžetą. Tai didžiuokitės savimi, mili bičiuliai, pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Gerai, kimom į darbus su puikia muzika. Kaip ir minėjau, laukiu jūsų pranešimų mobilia linija, Facebook'u ar Instagram'u, radijas kelyje, kaip jums patogu, šią valandą išgirsite orų prognozę, įjungsime ir kelyje radarą kiek vėliau. Na valandos pabaigoje, hitų dvikova, muzikinė klausytojų dvikova. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
2: Nepramiegok! Kaimynas sakė,
3: tik pasižiūrėsiu.
2: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
4: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje.

0: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Radio Stotis.

Šiaip netrūko savaitgalį įdomių eismo įvykių, kiek žinau, sužalotų nebuvo, tai galima trumpai nušviesti, aišku, reikėtų pamatyti, yra nuotraukų spaudoje, vienas BMW penktadienio vakarą ant atitvarų prie Megos, kitas BMW šeštadienį atrodo į spaudos kioską, prie pilies įlėkė, na čia dar vienas BMW nulėkė į Nemuno krantinę nuo Karaliaus Mindaugo prospekto, tai linkiu, kad nepasitaikytų tokių netikėtumų kelyje, būkite atidūs, o dabar apie orus pakalbėkime. Pirmadienio dieną sinoptikai teigia, kad vyraus sausi orai tik vakare gali kai kur trumpai palyti, vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra šiandien ir iki 22 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietus vyraus trumpi prideda sinoptikai, bet ir vietomis smarkus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 11 šilumos, na, o dieną iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausia nedidelis, vėjas iki 12 metrų per sekundę. Na, temperatūra naktį iki 8 laipsnių šilumos, na, o dieną jau iki 15 laipsnių šilumos. Tai trečiadienis bus šiek tiek vėsesnė diena, atrodo, šią savaitę. Šiuo metu Kaune saulėta turime 4 laipsnius aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Pirmoji mokykla, pirmoji mokytoja.
2: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
1: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija.
3: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 06 05 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
8: Aš tik pasižvalgysiu.
9: Taip, kaip visada.
8: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Ілья Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Na ką, tie metas. Kelyje radarui po 7:37 ir rytinis pikas prasidėjo Kaune didelėmis spūstimis. Vakariniame aplinkelyje link Islandijos plento važiuojant, taip pat į Islandijos plentą iš Jotvingių gatvės, iš Kuršių gatvės sunkoka ir iš Žemaičių plento patekti dėl didelių spūsčių. Dėl uždaryto Šilainių plento atkarpos link Baltų prospekto, link Šilainių žinoma judant, spūstys Mosėdžio gatvėje, taip pat ir Bivylių gatvėje, Šapokos gatvėje, keliaujant čia jau nuo Romainių, nuo Giraitės link Šilainių žinoma, taip pat Gitros kalnu. Nemažai automobilių nusileidžia į Raudonvario plentą ir ten nemažas spūstis. Taip pat į Raudonvario plentą sunkoka ir nusileisti nuo akademijos atvažiuojant. Čia irgi spūstį užfiksavome, bet turime ir gerų naujienų. Aišku, spūstis vėlgi važiuojant iš Vijūkų, Giraitės ir Užliedžių link autostrados yra, bet ten užtrauktuko principas. Sako klausytas Vitrius, kad per 9 minutes šią spūstį įvykę, tai sakyčiau, visai neblogai, ar ne? 9 minutės tai ne valanda, nes turime ir tokių kartais pavyzdžių rytais. Taip pat judant link Kauno, to vadinamo Lapių keliu, link Panerių gatvės spūstis ir iš Domeikavos atvažiuojant, žinoma, link Sargėnų, Vandžiogalos plentų, Raudonvario plentą jau atrodo paminėjau tik kito plento, taip pat mūsų visų labai mylimo Marijampolės plento dar nepaminėjau šį rytą, tai padarykime tuo šį paminėjimą tokiu, kad spūstis, žinoma, nusidriekusi jau iki Rokų plento, ties vieduku virš geležinkelio, dar į kalną neužvažiavus teks pastaviniuoti. Taip pat Garšvės gatvė važiuojant link Rokelių gatvės spūstys Vaidoto gatvė link Panemunės tilto. Turiu tokios informacijos, kad Panemunėje Vaidoto gatvėje reikėtų neskubėti čia tik nuo Raudonojo kryžiaus gatvės atvykus Kariūnų plentą pravažiavus, tad būkite informuoti, čia galite papulti į kadrą, aš to jums žinoma nelinkiu. Masilio gatvė, ne Tomo, bet Tito Masilio gatvė važiuojant link Šilo žiedo spūstis, taip pat ir Baršausko gatvė link 6 forto žiedo. Birželio 23-osios gatvė yra remontuojama, šiaip neblogai pasistumėjo, ten kelininkai matosi progresas ir aišku, vis dar turime tų spūsčių. Ne to, kad po vieną juostą te palikta nuo Savanorių prospekto, tai nuo Krivės prospekto nusidriekia spūstis, užsidega žalias šviesoforo signalas ir automobiliai pajuda, tai teks ir čia, žinoma, pastoviniuoti. Tvirtoje salėje avarija yra užfiksuota važiuojant link Aklųjų ir Silpnaregių, tai čia nusidriekia spūstys ir iki Utenos gatvės, taip pat į Nuokalnės gatvę sunkoka patekti vykstant nuo Utenos gatvės sukilėlių prospekto viaduko. Čia viena turbūt iš svarbiausių Kauno sankryžų ir čia avarijų tikrai mažiausiai reikėtų, taip pat turime ir Dariaus ir Grėnoje gatvėje spūsčių dėl uždarytos, žinoma, Julijanovos gatvės atkarpos yra apvažiavimas, vienintelis likęs link Aleksoto ar link Kauno, tai čia irgi automobilių užfiksavę esame. Taip pat Europos prospektu link stoties judant teks pastoviniuoti. Na, tyli, radaro telefonas, suprantu, kad reikia grįžti turbūt prie muzikos, jeigu kažko nepaminėjau, galite brūkštelėti mums į Facebooką ar Instagramą. Radijas kelyje. Tad taip pat ir mobilią liniją galite mus pasiekti numeris 06 1 4 2 2 2. Na, dabar grįžtame prie muzikos.

Na, čia visiems kelyje klausytams linkėjimus siunčia Gintaras ir informuoja apie tai, kad didelė visgi tas pūstis vakarinėme aplinkelyje judant link Raudonvario plento, jau ir atvykstant nuo Islandijos plento, nuo Šilainių ir link Šilainių važiuojant. Taip pat važiuojant Islandijos plentu link Megos, ta kryptime, kylant į kalną antroje eismo juostoje, turime sustojusį automobilį su avariniais signalais. Tai žodžiu, kliūtis kelyje ir būkite atidus, neusižiopsoti reikėtų žodžiu laikytis pirmos eismo juostos, nes savo kelyje sutiksite spūstį. Dėkojame už skambutį klausytojų Gintarai.

0: Reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius. Bet be projekto niekaip. UAB Santekai. Greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt. Greičiausias kelias iki šilumos.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
4: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
6: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
9: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620 44 588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
10: Aš tik pasižvalgysiu.
11: Taip, taip, kaip visada.
10: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
12: Labas, čia Adomas. Ir tu klausaisi Radijas kelyje.

trumpai, labai greitai Užnemonės gatvėje link Aleksoto tilto judant spūstis, informuoja apie tai mūsų klausytojas Dmitrijus. Taip pat sulaukime ne pirmo skambučio iš vakarinio aplinkelio apie sudėtingą situaciją spūstį link Raudonvario plento. Na, dabar metas muzikai ir žinoma muzikiniai klausytojų dvikovai.

0: de kova.
1: Atėjo metas pasilinksminti, turiu, manau, kad tikrai dvi galingas dainas, kiek žinau, patinka jums. Skuteris, mėly klausytojai, tad pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, Marija, I like it loud. Na, o šiai dainai į dvikovą stoja kitas skuterio gabaliukas, Shake That. Tai, mėly bičiuliai, tikiuosi sulaukti jūsų skambučių ir gerų žinomo nuotaiko.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Atrodo, turime. Jau klausytoja, labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Ar buvo lengva išsirinkti, sakykit?
2: Sunkoka.
1: Tai kuri daina jūsų simpatijų?
2: Už pirmą.
1: Ačiū Jums, Vitalijau. Gražaus ryto.
2: Dėkui.
1: Žiūrėsime, kaip bus toliau. Sako, sunkoka buvo išsirinkti. Aš tikiu, man irgi buvo sunkoka išsirinkti. Favorito, žinokite, neturiu šioje rubrikoje. Labą rytą. Kuo vardu?
3: Giedrius.
1: Nagi, Giedriau, kuri daina Jums labiau patiko?
3: Antra.
1: Puikos pasirinkimas. Ačiū Jums.
3: Iki.
1: Ir kaip man patinka, va, toks scenarijus, kad abi dainos laukia jūsų simpatijų ir viskas šio klausytojo arba klausytojos rankose. Labą rytą. Kuo vardu?
4: Nerijus.
1: Nagi, Nerijau, ir fono nutildžiau. Tarkit savo finalinį rediktą.
4: Man tai be problemų įsirinkti už pirmą.
1: Už pirmą, tvarkoj, ačiū Jums, Nerijau. Gražaus rytą. Iki. Be problemų, vieni vartai atrodo, bet palieku Jūs su šia daina, su Marija I Like It Loud, 8 valandą, lygiai 8 valandą, kelyje radio žinios. Likite kartu.

0: Kelnaitis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Sostinės centre prie vyriausybės pirmadienį vyks planuotos institucijų pratybos. Pranešama, jog jų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Apie tai nurodo pratybų organizatoriai. Tikinama, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvės eismas vyks įprastu režimu. Vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pirmadienį lankysis Europos Sąjungos švietimo taryboje Briuselyje, susitiks su Europos mokyklų generaliniu sekretoriumi, aptars nacionalinės švietimo ir mokymo strategijas. Pasak ministerijos, taryboje už švietimo sritį atsakingi Europos Sąjungos valstybių narių ministrai aptars, kaip nacionalinės švietimo ir mokymo strategijas geriau pritaikyti tam, kad besimokantieji įgytų ateities rinkai būtinų įgūdžių. Nyderlanduose sekmadienį nusileido lėktuvas, kuriuo, kaip manoma, skrenda keli evakuoti asmenys iš Hanta viruso paveikto kruizinio laivo MV Hondius, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos teigimu, skrydžiu iš Tenerifės, kur prisišvartavęs laivas, skrenda 26 keleiviai ir įgulos nariai, įskaitant 8 Nyderlandų piliečius. Nyderlandų institucijų teigimu, visi keleiviai bus karantine apie 6 savaites. Lietuvos laisvosios rinkos instituto iniciatyva Lietuvoje pirmadienį minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena, kaip skelbė institutas. Šiemet jis sutinkama naujomis sąlygomis, įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai. Institutas atkreipė dėmesį, kad pirmieji signalai kelia susirūpinimą, ar mokesčių sistema stiprina pagarbą mokesčių mokėtojams ir skatina kurti vertę Lietuvoje. Todėl institutas ragina reformos padarinius ir taisyti klaidas. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 6 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Jostatis kelyje.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune, adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
8: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86 98 20 630. Internete www.aujama.kredit.lt.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Jeigu ką tik pradėjote savo darbo dieną, noriu palinkėti visiems gražaus ryto ir turėtumėte apsišarvuoti kantrybę, jeigu renkatės kelionę vakariniu aplinkeliu, nes sukaustė spūstys šį kelią šį pirmadienį, tai pradėkime. Nežinau net nuo ko pradėti, tai turbūt, kad nuo akademijos reikėtų pradėti. Čia jau nuo čia driekiasi spūstis, nuo viaduko Ringaudų, judant link Raudonojo plento, didelė spūstis. Taip pat, jeigu važiuojate link Šilainių, link Sandės plento, jau turime nemažai spūščių, beje dar ir kliūtį. Antroje juostoje automobilis yra sustojęs, čia sulaukime skambučio dar praeitą valandą iš Gintaro, tai mano žiniomis dar nepatrauktas tas automobilis iš vakarinio aplinkelio antros eismo juostos, čia kylant į kalną, taip pat Raudonojo plentu didelės spūstys, judant link Kauno miesto centro Dariaus ir Girėno gatvė, važiuojant link Veiverių gatvės, taip pat Veiverių gatvė nuo kalno, Užnemunės gatvėje link Aleksoto tilto, Europos prospektu, link stoties važiuojant Vaidoto gatvė, link Panemunės tilto, Vaidoto gatvėje taip pat pravažiavus Kariūnų plentą, turime prabangę fotosesiją, tai nepapuolam į kadrą, Marijampolės plentu važiuojant link Petrašiūnų, didelės spūstis, jau nuo Rokų plento, čia prasideda reikalai, jau nuo Vieduko virš geležinkelio bėgių, taip pat Garšvės gatvė važiuojant link Rokelių gatvės, Rokelių gatvėje spūstys, tai čia reikėtų apsišarvuoti kantrybę. Taip pat kovo 11-osios gatvė važiuojant link 6-ojo forto žiedo spūstis, turime ir link Pramonės žiedo, Taikos prospektu važiuojant užfiksuotą spūstį, Tvirtovės alėja važiuojant link Aklųjų ir Silpnaregių spūstis dėl avarijos. Čia taip pat yra šiokių tokių problemų Pramonės prospektu link Bravos sankryžos judant taip pat ekspostoviniuoti. Na, būtų įdomu sulaukti ir jūsų pranešimų. Mane galite pasiekti mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u, kaip tik jums patogu šią valandą išgirsite orų prognozę. Taip pat turėsime ir sporto rubriką, nors esu kaunietis, bet tas finalas šeštadienį buvo kažkoks iš kosmoso skirelio, iš fantastikos skirelio iš tikrųjų ir manyčiau, kad ryto fanai turėtų ir statulą Lukui Lekavičiui pastatyti. Jau du titulus buvęs žalgirietis jiems padovanojo, pamenat, LKL finale metė tą tritaškį nepataikė, taip pat turėjo finale progą išplėšti pergalę savo komandai atstovavimui Atėnų AEK, bet to nepadarė. Nemotais sveikinimai vis tiek ryto komandai ir ryto fanams pergalė turbūt visai Lietuvai. Tai sporto rubrikoje apie tai šiek tiek pasikalbėsime, nuo valandą užbaigsime su savaitės naujiena kelyje.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Nepramiegok! Kaimynas sakė,
3: tik pasižiūrėsiu.
2: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
4: Įsveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Pirmoji mokykla? Pirmoji mokytoja?
7: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
6: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija. LT.
8: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
9: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

Po 8:20 24 minutės metas orų prognozijai. Pirmadienio dieną vyraus sausi orai. Tik vakare, kai kur trumpai palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietus, vyraus trumpi vietomis markus. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį iki 11 laipsnių šilumos, dieną tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį iki 8 šilumos, dieną iki 15 laipsnių šilumos. Tai atrodo, trečiadienis bus vėsiausia diena šią savaitę, šiaip gražus orai pavasariški nusimato, o šiuo metu Kaune saulėta ir fiksuojame 7 laipsnius aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zumbuk.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
7: Ei, Kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
8: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: de vine să-și înțecungiu sporto.
1: Barcelona, Ispanijos La Liga, įvykusiame principinėme El Clasico mūšyje, namuose 2-0 nugalėjo Madrido Real futbolininkus ir užsitikrino nugalėtojų titulą. Spūdingose rungtynėse Vilniaus rytas ne tik panaikino 20 taškų deficitą, tačiau išplėšė pratesimą ir ten iškovojo FIBA čempionų lygos taurę. Giedrių Žibėno auklitiniai Badalonoje finale 92-86 po pratesimo palaužė Atėnų AEK komandą su Mindaugu Kuzminsku ir Luku Lekavičiumi. Na, o ryto herojumi tapo Simonas Lukošius, įmetęs 23 taškus, pataikė 7 tritaškius iš 10. Paryžiaus Saint-Germain klubas Prancūzijos Ligue 1 čempionato rungtynėse namuose 1-0 įvykė Bresto futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė 3 svarbius taškus. Arsenal klubas Anglijos Premier lygoje įvykusiame Londono miesto derbyje 1-0 įvykė West Ham United futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė gyvybiškai 3 svarbius taškus. Arsenalas po 36 sužaistų rungtynių turi surinkę 79 taškus ir toliau rikiuojasi Premier lygos turnyrinės lentelės viršūnėje, bei nuo vienų susitikimų mažiau sužaidusio Man City ir atsiplėšęs 5 taškais. Na, vakar Lietuvos krepšinio lygoje stebėjome 2 rungtynes, Neptūnas namuose priėmė Gargždus ir jiems nusileido rezultatu 97-91, Kauno Žalgiris namuose 87-70, tokiu rezultatu įvykė svečius iš Panevėžio Lietkabelio komanda. Na, tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Turime naujieną iš atlikėjo Shaboozy, tai kylančios country ir hip-hopo scenos žvaigždės. Daina Born to Die, tai emocingas ir atmosferinis toks pasakojimas apie gyvenimo trapumą, laisvės troškimą ir, žinoma, vidinės kovas. Čia išgirsite country muzikos ritmų, taip pat ir roko energijos šiek tiek ir, žinoma, melodingą vokalą, kuris būdingas yra šiam atlikėjai. Tokių ir ženklų, galima sakyti, jo tapo. Po pasaulinio proveržio su hitais iš albumo Where I've Been Isn't Where I'm Going, Shaboozy ir toliau įrodo, kad nebijo laužyti muzikinių ribų. Born to Die kūrinys puikiai tinka tiek naktinėms kelionėms, tiek galbūt ir vasaros grojaraščiams. Tad galbūt tai favoritas iš naujienų skirelio. Pasiklausom šios dainos, įvertinam, mėly bičiuliai, ir susigirdim 9 valandą žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pavadino Irano sąlygas užbaigti karą artimuosiuose rytuose visiškai nepriimtinomis. Tai padidino atsinaujinusio konflikto tikimybę po kelias savaitės trukusių derybų. Iranas anksčiau tą pačią dieną atsakė į naujausią Vašingtono taikos pasiūlymą. Teheranas įspėjo, kad nesusilaikys nuo atsakomųjų veiksmų į bet kokius naujus Jungtinių valstybių smūgius ir neleis daugiau užsienio karo laivų į Hormūzo sąsiaurį. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pirmadienį lankysis Europos Sąjungos švietimo taryboje Briuselyje. Susitiks su Europos mokyklų generaliniumi sekretoriumi, aptars nacionalinės švietimo ir mokymo strategijas. Pasak ministerijos, taryboje už švietimo sritį atsakingi Europos Sąjungos valstybių narių ministrai aptars, kaip nacionalinės švietimo ir mokymo strategijas geriau pritaikyti tam, kad besimokantieji įgytų ateities rinkai būtinų įgūdžių. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 6 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Nyderlanduose sekmadienį nusileido lėktuvas, kurio, kaip manoma, skrenda keli evakuoti asmenys iš Hanta viruso paveikto kruizinio laivo MV Hondius, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos teigimu, skrydžių iš Tenerifės, kur prisišvartavęs laivas, skrenda 26 keleiviai ir įgulos nariai, įskaitant 8 Nyderlandų piliečius. Nyderlandų institucijų teigimu, visi keleiviai bus karantine apie 6 savaites. Jungtinių Amerikos valstybių sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas sekmadienį pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuojamų iš Hanta viruso paveikto kruizinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Pasak departamento, abu keleiviai šiuo metu skrenda dėl lėktuvo biologinės izoliacijos blokose dėl ypatingo atsargumo. Na, o tai ir buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje ir trumpai pasikalbėkime apie tą dramblį kambaryje. Tai žinoma, vakarinė aplinkelį kažkaip net leidžia dar tos spūstys šio kelio, ypatingai judant link Islandijos plento, teks pastoviniuoti taip pat ir Jonavos gatve. Link Islandijos plento, Taikos prospektu, link Telekomo sankryžos. Važiuojant spūščių turime dar šiek tiek ir Jurbarko gatvėje, taip pat ir Marijampolės plento, žinoma, link Rokelių gatvės sankryžos. Teks pastoviniuoti, neįsilėkite Panemunėje. Jeigu ieškote apylankų, turime ten prabangią fotosesiją, pravažiavus Kariūnų plentą. Tokios naujienos šią minutę iš eismo situacijos. Jeigu kažką visgi įdomau savo kelyje pamatysite, drąsiai mane informuokite. Mobilia linija numeris 06114222. Taip pat galite mus pasiekti Facebook'u ir Instagram'u, tai yra Radijas kelyje. Tai vadinasi mūsų profilis ir smagu ir ten beje sulaukti jūsų pranešimų. Tad šią valandą mūsų laukia orų prognozė. Pasidomėsime, ką mums žada sinoptikai ateinančioms dienoms. Taip pat turėsime ir žinoma rubrika Top 3 bei Kauno miesto pulso rubrika. Dabar norėtume padėkoti Eglei, kuri ir išgirdo mano tokį gražų prašymą. Susisiekė su mumis per Messengerį ir informuoja apie prabangią fotosesiją ties trimis berželiais Jurmo pusę važiuojant prie sustojimo autobusu. Čia šiaip tradicinė vieta, mili bičiuliai, kažkaip ir aš kai ten važiuoju, nesvarbu koks paros metas, pagalvoju, kad ten ties trys berželiais kažkas gali būti ir taip pats jau net koja nuo akceleratoriaus pedalo patraukiu. Tai jums rekomenduočiau neįsilėkti, o mes norime padėkoti Eglei, kad susisiekė su mumis ne mobiliąją liniją šį kartą, o Messengeriu. Tad kągi, grįžtam prie muzikos. Likite kartu visiems. Gražaus

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

Grįžtu pas jūs su orų prognoze po 9:22. Pirmadienio dieną vyraus sausi orai. Tik vakare kai kur trumpai palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę. Na, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Tai visgi vasariški orai grįžta į Lietuvą. Gailiuosi, kad sustriukė šiandien atvažiavau į darbą, bet nieko, reikės kažkur turbūt nuošaliau padėti. Antradienį daug kur lietus, vyraus trumpi vietomis smarkus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 11 laipsnių šilumos, nuo dieną vėlgi šilta iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį šiek tiek kitokie reikalai, daug kur protarpiais polis, dieną daugiausia nesmarkiai, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 8, nuo dieną vos iki 15 laipsnių šilumos. Šiaip, kiek teko žiūrėti, tai trečiadienis bus tokia vėsiausia diena šią savaitę, toliau vėlgi grįšime prie 18-20 laipsnių šilumos, o šiuo metu Kaune 9 laipsniai aukščiau, 0, saulėta, gražus rytas.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną.

0: Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Smagu tokias naujienas aptarti Kauno miesto pulse apie šiltąjį sezoną iš karto. Ir čia informuoja Kauno diena, kad Kaunas šiltąjį sezoną pasitinka dar patogesnis ir draugiškesnis kauniečiams ir miesto svečiams. Mieste jau veikia 15 bendrovės Kauno vandenys eksploatuojamų geriamojo vandens stotelių. Įvairiose miesto vietose čiurlena 5 bendrovės prižiūrimi fontanai. Ir iš tikrųjų, kas man patinka su šitais fontanėliais žaliaisiais, kad ne tik žmogus gali atsigerti vandens, bet ir augintinis. Ir kaip kietai atrodo, kai vedžioja, pavyzdžiui, Kalniečių parke kažkas šuniuką ir savo šuniukas gauna vandenuką palakti ir, žinoma, galima atsigaivinti skaniu, tyru vandeniu. Šiais metais bendrovė Kauno vandenis kauniečius ir miesto svečius nemokamai atsigaivinti kokybiškų geriamojų vandenių kviečia iš Kauno mieste įrengtų gertuvių. O yra jų studentų skvere prie zoologijos sodo Kauno Marių prieplaukoje Masiulio gatvėje, Draugystės Girstučio Kalniečių ir Santakos parkuose, šalia Lampėdžių paplūdimio, prie Trijų Mergelių tilto, prie Kauno pilies, prie Dainų slėnio, Smetonos alėjoje, Grunvaldo Daukanto ir sporto gatvėse. Tas gertuvė, na, šitas fontanėlis, iš tikrųjų labai fainas yra prie Trijų Mergelių tilto, jeigu nuo Šilo mini dviračiu į tą tiltą, į kalnę gerai išsikrauni su šylė ir žinai, kad užminęs į viršų galėsi atsigaivinti šaltu tokiu tyru vandeniu. O lauko gertuvės įrengtos patogiose ir dažnai lankomose miesto vietose, parkuose, skveruose, aktyvos laisvalaikio zonose. Bendrovės Kauno vandenys eksploatuojami geriamojo vandens fontanėliai turi po 3 kranelius skirtingose aukščiuose, todėl atsigaivinti tyru geriamuoju vandeniu iš lauko gertuvių patogu ne tik pestiesiams, dviratininkams ar paspirtukininkams, bet ir jų augintiniams, ką ir minėjau. Naujieną radau Kauno dienoje, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Uabė Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. Uabė Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. Uabė Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776. Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Užsakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: Smagu, kad leidžiate laiką kartu su Radio Kelyje. Mums iki žinių liko kiek mažiau nei 10 minučių. Turime dar laiko top 3 rubrikai. Turime ir naują savaitę, tad pasižiūrėkime, kokios dainos užbaigė Europos topuose praėjusią savaitę. Pirmas trejetas atrodo taip, Taylor Swift, Opalite. Antroje vietoje Bruno Mars su I Just Might. Pirmoje vietoje Alex Warren, Fever Dream. Pasiklausome šių trijų kūrinukų ir susigirdime 10 žiniose.
1: Trečia vieta.
2: Aha.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas sekmadienį pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuojamų iš hanta viruso paveikto kruizinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Pasak departamento, abu keliavę keleiviai šiuo metu skrenda lėktuvo biologinės izoliacijos blokuose dėl ypatingo atsargumo. Iš Ispanijos Kanarų salų, kur laivas buvo sustojęs evakuoti Jungtinių valstijų keleiviai, bus nugabenti į specializuotą centrą kaimiškojoje Nebraskos valstybėje. Lengvų simptomų turintis asmuo bus perkeltas į kitą medicinos centrą. Lietuvoje pirmadienį lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, praneša portalas 15 min. Portalo šaltinių duomenimis Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kalas pirmadienį neigiamai sureagavo į Rusijos prezidento Vladimiro Putino siūlymą, kad buvęs Vokietijos lyderis Gerhardas Šrioderis galėtų tarpininkauti Europai dėl karo Ukrainoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė ilgametį savo sąjungininką ir draugą, buvusį Vokietijos kanclerį Šrioderį, kaip tarpininką kare Ukrainoje, tačiau ši idėja Berlyne buvo sutikta skeptiškai. Paklausęs šeštadienį, kas galėtų padėti atnaujinti derybas su Europa, Putinas atsakė, kad asmeniškai teiktų pirmenybę Šrioderiui. Siekiant suaktyvinti perkrautų vilkikų kontrolę, netrukus bus atnaujintos beveik 10 metų neveikusios jų svarstyklės Klaipėdos kontrolės poste. Jų pirkimo konkursą planuojama skelbti dar šį mėnesį, pirmadienį pranešė susisiekimo ministerija. Anot ministerijos, dabar kontrolė nėra efektyvi, nes vilkikus rautas stebimas vaizdo kameromis, o iš samiam tikrinimu jie atrenkami pagal specifinius požymius, pavyzdžiui, krovinio rūšį. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 6 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Nuo migrantų antplūdis į rytinės ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Jūs girdėjote svarbiausią šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, laida Rytas kelyje į pabaigą, bet pradžia visų šitų eterio reikalų kolegai Aiščiui, kuris to jau pat ir turbūt pasisveikins su jūsais.
2: Sveiki visi, labas Mantai, kaip laikaisi?
1: Gerai.
2: Kas savaitgali pas...
1: Lyjo.
2: Lyjo savaitgali.
1: Lyjo, bet Lyjo. Sekmadienį į vakarą orai pagerėjo ir taip vat su tokiam saulėtom nuotaikom judam ir toliau. Tai smagu, kad pavasaris, smagu, kad bunda gamta. Reikėjo to lietaus iš tikrųjų.
2: Nu, tikėkime, sugrįšim į geresnius orus, jau biškį liūdna darosi. Ką mes šiandien turim klausytojams?
1: Iš tikrųjų, norėjau pasakyti apie orus kalbą vedėjai, tai kad turim iš tikrųjų apie ką pakalbėti šią valandą. Turim žaidimą. Bela Lab vėl turi jums dovanų. Šį kartą maisto papildai su raudonaisiais mielių ryžiais ir juoduoju česnaku. Aš,
2: taip, ūkiškai.
1: Ūkiškai. Čia 3 mėnesiams, žinokit, šitie papildai užtenka. Va tokią dozę vitaminų ir gėrio jums suteikia Bela Labas, mūsų draugai. Tai ką, mes turim planą jums padovanoti šį prizą, ar ne taip?
2: Tikrai taip.
1: Ir turėsim klausimą, bus ir atsakymų variantai, galbūt bus lengva, galbūt bus sunku, jau sužinosim kiek vėliau, už maždaug 10-12 minučių, pusę 11 žaidimas, tad nepraleiskit progos sudalyvauti, kviečiame likti kartu, atsikvepiam, pasiklausom puikios muzikos.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Kaip ir žadėjome, grįžtame pas jus su dienos žaidimu ir prizas iš Belalab. Maisto papildai.

0: su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juoduoju česnaku. Čia 3 mėnesiam užteks šio prizo jums ir Belalab teigia, kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau, todėl verta būtų sudalyvauti žaidime ir laimėti Belalab Red Yeast Rice with Black Garlic, tiesiog angliškai, tas pats pavadinimas čia. Ir kur apšiai atrinkta formulė su raudonaisiais mėlių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais, žinoma, kasdieniam rūpesčiui savo organizmu. Kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus.
1: Taip ir vitaminų sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonai mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantu padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį maisto papildą galite surasti belalab.lt.
0: Na, o dabar pažaiskime mūsų klausimas. Galbūt paprastas, galbūt nelabai. Jeigu klausėtės, ką čia ką tik jums pasakojame tikrai atsakymo variantą teisingą, žinosite, tai klausimas būtų toks. Koks ingredientas naudojamas kartu su raudonaisiais mėlių ryžiais šiame produkte? Laukiame jūsų skambučio.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Na ir atrodo, kad skambutį turime, reikėtų pabandyti turbūt atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas.
0: Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Labą rytą, kuo vardu?
3: Linas.
0: Linas, mums paskambino malonu, Linai, jūs girdėti, tai pažaidžiam.
3: Nu, tai... Aš manyčiau, kad juodasis česnakas.
0: Nereikia net variantų, Linui, ar ne? Visiškai teisingai, iš tiesų. Juodasis česnakas, klausimas buvo, koks ingredientas naudojamas kartu su raudonaisiais mėlių ryžiais šiame produkte. Tai 3 mėnesiam turėsite šių puikių vitaminų, Linai. Sveikinam.
3: Gerai, dėkui.
0: Nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo reikalų. Tvarkoj?
3: Gerai, ačiū.
0: Na, o mes dėkojame Linui, kad dalyvavo žaidime ir kviečiame kitų nenusiminti, jeigu nepavyko prisiskambinti visą savaitę. Turime šių prizų, tad nepraleiskit progos sudalyvauti ir rytoj šiame žaidime.

Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.

0: Na ką, mėly bičiuliai, buvo smagu kartu su jumis praleisti šį pirmadienio rytą, bet žinokite, užsisėdėti labai ilgai negaliu. Mano kolega Aistis jau ruošiasi savo darbo dienos, jau valandą čia praleidai kartu su manimi, dabar paliksiu vieną su pultu ir su puikia muzika, tai ką?
1: Tikrai, taip, man, tai tu bėk, lėk, kur tau reikia, aš lieku, perimu į stafetę.
0: Lėkite kartu su Radio Kelyje, pasiklausysite puikios žinomų muzikos ir praleisite, sulauksite pietų pertraukos su gera nuotaika, žinoma.
1: O čia geriausia.
0: Tikrai taip. Iki ryto, susigirdim su manimi Mantu nuo 7 valandos.
2: Kelyje.

0: Γελία. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Γελία.
1: Ρεκλάμα. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Išsveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etrija Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 val. 22 minutės, o dabar Etrija startuoja laida Nieko rimto. Sukame atgal į pirmadienį, mėlyjeji, nauja darbo savaitė ir kartu su naujausia informacija ir geriausia muzika radio stotis kelyje, Etrija ją po truputį ir įveiksime. Likite su mūsų programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito!

Radijas Kelyje. Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Pirmadienio dieną vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis. Vėjas bus pietų pietryčių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietus, vietomis netgi smarkus. Vėjas pietų pietryčių krypčių perinęs vakarų, šiaurės vakarų, nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17, temperatūra naktį nuo 6 iki 11 laipsnių, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14. Na ir dabar Kaune 12 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama. Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
1: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Įpusėjome pirmą laidos nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Aptarsime viską, kas vyksta gegužės 11 dieną aplink pasaulį. Tai 1969 metais gegužės 11 dieną susikūrė britų komedijos trupe Monty Python, kurią sudaro Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones ir Michael Palin. Trupės debiutinis show Monty Python's Flying Circus buvo pirmą kartą parodytas 1969 metų spalio 5 dieną. Jis įnešė keletą struktūrinių pokyčių į sketch comedy formatą. Grupė sąmoningai vengė tradicinių pabaigų, kai ekranas likdavo užtemsintas. Vietoj to skečiai baigdavosi staiga, pereidavo į animaciją arba būdavo pertraukimi kokio nors personažo, skundžiančio, kad scena tampa per daug kvaila. Naudojama Gilliamo surrealistinės iškirptinių animacijas grupė sujungia nesusijusius skečius, kad sukurtų ištisinį sąmonės srauto sketch komedijos transliaciją. Jų kūryboje dažnai susipindavo aukšto lygio akademinės nuorodos su pop medijos užuominomis ir taip vadinama drag komedija. Vienos valandos rekordo gimimas 1893 metų gegužės 11 dieną prancūzų dviratininkas ir žurnalistas André de Sangres nustatė pirmąjį oficialiai pripažintą vienos valandos rekordą dviračiu nuvažiavus didžiausią atstumą iki to karto. Tai Paryžiaus Buffalo velodrome, kurio danga buvo sudaryta iš smulkintų akmenukų ir cementų. Būtent ir įvyko šis 60 minučių trukmės naujas rekordas. Tuo metu atstumas šio rekordo buvo 35 km ir 30 apytiksliai 21, beveik 22 mylios. Tai įranga, kurią naudojo būtent André de Sangres buvo saugų dviratį. Šiuolaikinio stiliaus dviratis su dviem vienodo dydžio ratais, ne aukšto rato dviratį, kaip tuo metu buvo dažna. Jo vidutinis greitis siekia 35 km per valandą. Tai pasiekimo reikšmė buvo gana didelė, nors egzistavo ir kiti neoficialūs atstumo rekordai, De Sangres bandymas buvo pirmasis, kuris buvo oficialiai įformintas pagal konkrečias laiko ir trasos taisyklės. Tai vienos valandos rekordas tapo vienu iš prestižiškiausių titulų dviračių sporte. Palyginimui, dabartinis šiuolaikinis rekordas, kurį 2022 metais nustatė Filipo Gana, siekia 56,7 km. Tai dabartinis rekordas yra 60% didesnis, nuvažiuotas didesnis atstumas, pasiektas dėl būtent skirtingų dviračio medžiagų ir aerodinamikos, bet tuo metu tai De Sangres rekordas kaip karjera jo dviratininko buvo antra eilė, nors jis buvo El Auto laikraščio, sporto laikraščio redaktorius ir 1903 metais įkūrė Tour de France. Tai buvo šiandien pasaulyje, kurio tarėme, kas vyksta gegužės 11 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis. Šiau pasaulio kalendorius, likite su mumis.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: 11.40 metas rubrikai Kauno miesto pulsas. Aptarsime naujausias naujienas iš Kauno miesto. Tai gegužės 10 dieną per Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio rungtynės Žalgirio arena netikėtai visiškai užtemo. Tačiau simbolinės 72 sekundės tamsos ne techniniai sutrikimai, tai naujos kampanijos pasiruošę bet kam dalis bei paskaita tiek krepšinio sirgaliams, tiek šalies gyventojams didinti savo pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir gerinti energetinio atsparumo įgūdžius. Iniciatyvos organizatoriai krepšinio klubas Žalgiris pasirengimo ekstremalioms situacijoms platforma LT72 ir į bendruomenių įgalingumą orientuota nevyriausybinė organizacija Baltijos listas. Pasak organizatorių, aklina tamsa arenoje signalas visiems susirinkusiems, kad nenumatyti įvykiai gali užplukti bet kada, todėl pasirengimas ir atsakomybė užtikrinti savo bei artimųjų gerbuvį, esant ekstremaliom aplinkybėm, yra kiekvieno gyventojo pareiga. Toliau 2021 metais pirmą kartą buvo surengtos Kaunas Pride eitynės. Organizatoriai paskelbė, kad šios eitynės vėl sugrįžta. Tai nurodyta vieta Laisvės alėja. Organizatoriai pranešė, daugiau informacijos bus suteikta vėliau. Tai buvo Kauno miesto pulsas, kur aptarėme naujausias žinias iš Kauno miesto.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Radio stotis.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Radijo kelyje eteryje žinios. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pirmadienį neigiamai sureagavo į Rusijos prezidento Vladimiro Putino siūlymą, kad buvęs Vokietijos lyderis Geraldas Šrioheris galėtų tarpininkauti Europai dėl karo Ukrainoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė ilgametį savo sąjungininką ir draugą, buvusi Vokietijos kanclerį Geraldą Šrioherį, kaip tarpininką kare Ukrainoje, tačiau ši idėja Berlyne buvo sutikta skeptiškai. Paklaustas šeštadienį, kas galėtų padėti atnaujinti derybas su Europa, Vladimiras Putinas atsakė, kad asmeniškai teiktų pirmenybę Geraldui Šrioheriui, kuris Vokietijai vadovavo nuo 1998 iki 2005 metų. 82 metų Geraldas Šrioheris išliko artimas Kremliaus lyderiui ilgą laiką po to, kai paliko postą, ir nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, laikėsi atokiau nuo daugumos vakarų lyderių. Lenkija patiria gerokai daugiau iššūkių įgyvendinant bendrą su Lietuva komercinės elektros jungties Harmony Link projektą, Lietuvai siekiant jį baigti jau 2030 metais. Šalies elektros perdavimo bendruomenė Litgrid bando padėti kaimyniai spartinti darbus, sako projekto vystytojas vadovas Andrius Šemeškevičius. Litgrid vadovas interviu BNS teigia, kad Lenkijoje projekto darbų tris kart daugiau, jie sudėtingesni. Vis dėlto jo teigimu abi šalys palaiko konstruktyvų dialogą. Andrius Šemeškevičius taip pat pabrėžė neseniai praplėstų Litpol Link jungties su Lenkija pralaidumų svarbą bei progresą ruošiantis tiesti kabelį tarp Lietuvos ir Vokietijos. Dėl pastarosios jungties sprendimai bus priimti 2030-aisiais, sako jis. Be to, Litgrid per dešimtmetį planuoja gerokai išplėsti linijų pralaidumus su Latvija. Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas sekmadienį pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuojamų iš Hanta viruso paveikto kruzinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Iš Ispanijos Kanarų salų, kur laivas buvo sustojęs evakuoti Jungtinių Amerikos valstijų keleiviai, bus nugabenti į specializuotą centrą kaimiškoje Nebraskos valstijoje. Lengvų simptomų turintis asmuo bus perkeltas į kitą medicinos centrą. Trys laivo MV Hondius keleiviai mirė, o kiti susirgo šia reta liga, kuri paprastai plinta tarp griaužikų. Kretingoje parke sekmadienį sumuštas vyras. Kaip pranešė policija, apie 7:20 savanorių gatvėje parke du nepažįstami asmenys sumušė 1991 metais gimusi vyrą, kuris perduotas medikams. Pradėtas tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Marijampolėje sekmadienį susidūrė automobilis ir motociklas. Pastarojo vairuotojas nukentėjo. Kaip skelbė policija, apie 9:00 Laisvės ir Vasario 16 gatvės sankryžoje šalutiniu keliu važiavęs automobilis Renault Master vairuojamas blaivaus vyro, gimusio 1983 metais, susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu Honda, kurį vairavo blaivus vyras, gimęs 1966 metais. Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris pristatytas į gydymo įstaigą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai buvo Radijo kelyje eterio žinias, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofra kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas vykas draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

Baigė skambėti Michael Jackson'o Blood on the Dance Floor, turiu pasakyti senai negirdėta daina, o mes pradedame su antraja programos nieko rimto valandą. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos, likite toliau su mūsų radijos stotimi ir toliau skambės Nobeko Auguste, mano vanduo.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
3: tik pasižiūrėsiu.
2: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune, Facebook'e Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
5: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
8: Pirmoji mokykla? Pirmoji mokytoja?
9: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
8: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija.
10: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
11: Aš tik pasižvalgysiu.
12: Taip, kaip visada.
11: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

Radijas kelyje. Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Pirmąją dieną vyraus sausi orai. Tik vakare, kai kur trumpai palis. Vėjas pietų, pietryčių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Vakarinėme šalies pakraštyje, kai kur gūsiai iki 15 metrų. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Antradienį kita vertus daug kur lietus. Vietomis smarkus. Vėjas pietryčių perinantis į vakarų kryptis. Šiaurės vakarų. 8 iki 13 metrų per sekundę. Kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20. Vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau 0.

0: taip. Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdžiai.

madingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.

0: sporto žinios.
1: Radio kelyje eterio sporto naujienos. AC Milan klubas Italijos Serija A lygos rungtynėse namuose 2-3 nusileido Atlanta futbolininkams. Edersonas rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į dešinį vartų kampą ir išvedė Atlanta ekipą į priekį 1-0. Davidas Zapakosta puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai padvigubino svečių ekipos pranašumą 2-0. Giacomo Raspadori antrojo kelinio pradžioje pasiuntė kamuolį į kairį vartų kampą ir rezultatas tapo triuškinamas 3-0. Strainja Pavlovičius standartinės situacijos metu tiksliu smūgių galvą sušvelnino susitikimo rezultatą 1-3. Kristoferis Nkunu rungtynių pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą 11 metrų baudinį, tačiau šeimininkams per likusį laiką išsigelbėti nepavyko 2-3. AC Milan po 36 sužaistų rungtynių turi surinkę 67 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje Series A lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu Atlanta su 58 taškais žengia 7. Paryžiaus Saint-Germain klubas Prancūzijos League One čempionato rungtynėse namuose 1-0 įvykė Brest futbolininkus ir į savo sąskaitą įrašė 3 svarbius taškus. Desire Du rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė PSG ekipą į priekį 1-0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis. Šiame susitikime dominavęs PSG atliko net 23 smūgius, kai tuo tarpu Brest futbolininkai vos 3. PSG po 32 sužaistų rungtynių turi surinkę 73 taškus ir toliau rikiuojasi League One turnyrinės lentelės viršuje, bei nuo artimiausio varžovo Lens yra atsiplėšę 6 taškais. Šios komandos tarpusavėje žais gegužės 13 dieną, trečiadienį, tuo tarpu Brest su 38 taškais žengia 12. Dramatišką pergalę vakarų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo Minnesotos Timberwolves komanda. Chris Finch auklėtiniai 114-109 nugalėjo San Antonio Spurs ekipą ir serijos rezultatas tapo 2-2. Rezultatyviausias Timberwolves gretose Anthony Edwards buvo su 36 taškais. Iš Spurs komandos Dylanas Harperis ir De'Aaronas Foxas pelnė po 24. Barcelona Ispanijos La Liga įvykusiame principinėme El Casio mūšyje namuose 2-0 nugalėjo Madrido Real futbolininkus ir užtikrino nugalėtojų titulą. Markusas Rashfordas rungtynių pradžioje nuostabiu baudos smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė Barceloną į priekį 1-0. Netrukus Ferranas Torresas tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir padvigubino katalonų pranašumą 2-0. Antrojo kelinio pradžioje netruko emocijų. Abiejų komandų žaidėjai kibo vieni kitiems į atlapus. Tai buvo Radio kelyje eterio sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios. Radio stotis.

0: Radio stotis Vilija.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
6: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
8: Aš tik pasižvalgysiu.
9: Taip, taip, kaip visada.
8: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
2: Radijo kelyje eteryje žinios. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pirmadienį neigiamai sureagavo į Rusijos prezidento Vladimiro Putino siūlymą, kad buvęs Vokietijos lyderis Geraldas Šrioheris galėtų tarpininkauti Europai dėl karo Ukrainoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė ilgametį savo sąjungininką ir draugą, buvusi Vokietijos kanclerį Geraldą Šrioherį, kaip tarpininką kare Ukrainoje. Tačiau ši idėja Berlyne buvo sutikta skeptiškai. Paklaustas šeštadienį, kas galėtų padėti atnaujinti derybas su Europa, Vladimiras Putinas atsakė, kad asmeniškai teiktų pirmenybę Geraldui Šrioheriui, kuris Vokietijai vadovavo nuo 1998 iki 2005 metų. 82 metų Geraldas Šrioheris išliko artimas Kremliaus lyderiui ilgą laiką po to, kai paliko postą, ir nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, laikėsi atokiau nuo daugumos vakarų lyderių. Lenkija patiria gerokai daugiau iššūkių įgyvendinant bendrą su Lietuva komercinės elektros jungties Harmony Link projektą, Lietuvai siekiant jį baigti jau 2030 metais. Šalies elektros perdavimo bendruomenė Litgrid bando padėti kaimyniai spartinti darbus, sako projekto vystytojas vadovas Andrius Šemeškevičius. Litgrid vadovas interviu BNS teigia, kad Lenkijoje projekto darbų 3 kart daugiau, jie sudėtingesni. Vis dėl to jo teigimu abi šalis palaiko konstruktyvų dialogą. Andrius Šemeškevičius taip pat pabrėžė neseniai praplėstų Litpol Link jungties su Lenkija pralaidumų svarbą bei progresą ruošiantis tiesti kabelį tarp Lietuvos ir Vokietijos. Dėl pastarosios jungties sprendimai bus priimti 2030-aisiais, sako jis. Be to, Litgrid per dešimtmetį planuoja gerokai išplėsti linijų pralaidumus su Latvija. Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas sekmadienį pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuojamų iš Hanta viruso paveikto kruzinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Iš Ispanijos Kanarų salų, kur laivas buvo sustojęs evakuoti Jungtinių Amerikos valstijų keleiviai, bus nugabenti į specializuotą centrą kaimiškoje Nebraskos valstijoje. Lengvų simptomų turintis asmuo bus perkeltas į kitą medicinos centrą. 3 laivo MV Hondius keleiviai mirė, o kiti susirgo šia reta liga, kuri paprastai plinta tarp griaužikų. Kretingoje parke sekmadienį sumuštas vyras. Kaip pranešė policija, apie 7:20 savanorių gatvėje parke du nepažįstami asmenys sumušė 1991 metais gimusi vyrą, kuris perduotas medikams. Pradėtas tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Marijampolėje sekmadienį susidūrė automobilis ir motociklas. Pastarojo vairuotojas nukentėjo. Kaip skelbė policija, apie 9:00 Laisvės ir Vasario 16 gatvės sankryžoje šalutiniu keliu važiavęs automobilis Renault Master vairuojamas blaivaus vyro, gimusio 1983 metais, susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu Honda, kurį vairavo blaivus vyras, gimęs 1966 metais. Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris pristatytas į gydymo įstaigą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai buvo Radijo kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Ρεκλάμα. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymai 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

Get It On. Geras muzikos kūrinys, o šią valandą dabar laikas 12 valandų 12 minučių ir pradedame naują valandą nieko rimto. Trečioji valanda laidos ir šią valandą girdėsite orus ir turėsime rubriką Neformatą. Likite su mumis.

Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: radiją Skelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Pirmąją dieną vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis nuo 14 iki 16. Antradienį daug kur lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11 laipsnių, dieną nuo 15 iki 20. Vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių, dieną nuo 10 iki 15. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių, aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605-53-232.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: Tiksliau, 13.39, beveik 13.40 ir, mėlėjai, šią valandą, būtent 40 minučių, būna visą laiką metas rubrikai Neformatas. Tai jau visi žinote, jog rubrika Neformatas yra, kur jum, mėlėjai klausytojai, duodam galimybę išgirsti kažkokią naują dainą, nebūtinai naują, bet galbūt negirdėta arba senai negirdėta eteryje. Ir šį neformatą skambės Sweater Weather. Tai Sweater Weather yra amerikiečių alternatyvios roko grupės The Neighborhood daina. Tai daina buvo išleista 2012 metų gruodžio 3 dieną, kaip pagrindinės albumo I Love You singlas. Dainos autoriai yra Jesse Rutherford, Zach Ivels ir Jeremy Friedman. Kūrinio trukmė apie 4 minutės. Tai daina pasiekė pirmą vietą Billboard Alternative Airplay topė ir ten išsilaikė 11 savaičių. 2020 metais daina vėl tapo labai populiari dėl TikTok platformos. Internete šita daina dažniausiai vadinama biseksualų himnu, kad ir kaip, nežinau, kontroversiška, tai negėti, bet jinai dažnai populiari susijama su būtent visą bendruomenę. Yra du oficialūs dainos muzikiniai klipai šiai dainai. Vienas jų buvo išleistas 2012 metais, kitas 2013. Dainos stilius dažniausiai apibūdinamas kaip alternatyvus rokas, indie rokas ar indie popas. Ir 2003 metais žurnalas Billboard įtraukė šią dainą tarp sėkmingiausių alternatyvios muzikos kūrinių istorijoje. Tai todėl, nes daina tapo viena klausimiausių senesnių alternatyvios muzikos dainų Spotify platformoje. Taigi pasiklausykime. Radio kelyje Adria groja The Neighborhood, Sweater Weather.

0: Реклама.
1: Dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Radijo kelyje eteryje žinios. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pirmadienį neigiamai sureagavo į Rusijos prezidento Vladimiro Putino siūlymą, kad buvęs Vokietijos lyderis Geraldas Šrioheris galėtų tarpininkauti Europai dėl karo Ukrainoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė ilgametį savo sąjungininką ir draugą, buvusi Vokietijos kanclerį Geraldą Šrioherį, kaip tarpininką kare Ukrainoje, tačiau ši idėja Berlyne buvo sutikta skeptiškai. Paklaustas šeštadienį, kas galėtų padėti atnaujinti derybas su Europa, Vladimiras Putinas atsakė, kad asmeniškai teiktų pirmenybę Geraldui Šrioheriui, kuris Vokietijai vadovavo nuo 1998 iki 2005 metų. 82 metų Geraldas Šrioheris išliko artimas Kremliaus lyderiui ilgą laiką po to, kai paliko postą, ir nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, laikėsi atokiau nuo daugumos vakarų lyderių. Lenkija patiria gerokai daugiau iššūkių įgyvendinant bendrą su Lietuva komercinės elektros jungties Harmony Link projektą, Lietuvai siekiant jį baigti jau 2030 metais. Šalies elektros perdavimo bendruomenė Litgrid bando padėti kaimyniai spartinti darbus, sako projekto vystytojas vadovas Andrius Šemeškevičius. Litgrid vadovas interviu BNS teigia, kad Lenkijoje projekto darbų 3 kart daugiau, jie sudėtingesni. Vis dėl to jo teigimu abi šalis palaiko konstruktyvų dialogą. Andrius Šemeškevičius taip pat pabrėžė neseniai praplėstų Litpol Link jungties su Lenkija pralaidumų svarbą bei progresą ruošiantis tiesti kabelį tarp Lietuvos ir Vokietijos. Dėl pastarosios jungties sprendimai bus priimti 2030-aisiais, sako jis. Be to, Litgrid per dešimtmetį planuoja gerokai išplėsti linijų pralaidumus su Latvija. Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas sekmadienį pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuojamų iš Hanta viruso paveikto kruzinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Iš Ispanijos Kanarų salų, kur laivas buvo sustojęs evakuoti Jungtinių Amerikos valstijų keleiviai, bus nugabenti į specializuotą centrą kaimiškoje Nebraskos valstijoje. Lengvų simptomų turintis asmuo bus perkeltas į kitą medicinos centrą. 3 laivo MV Hondius keleiviai mirė, o kiti susirgo šia reta liga, kuri paprastai plinta tarp griaužikų. Kretingoje parke sekmadienį sumuštas vyras. Kaip pranešė policija, apie 7:20 savanorių gatvėje parke du nepažįstami asmenys sumušė 1991 metais gimusi vyrą, kuris perduotas medikams. Pradėtas tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Marijampolėje sekmadienį susidūrė automobilis ir motociklas. Pastarojo vairuotojas nukentėjo. Kaip skelbė policija, apie 9:00 Laisvės ir Vasario 16 gatvės sankryžoje šalutiniu keliu važiavęs automobilis Renault Master vairuojamas blaivaus vyro, gimusio 1983 metais, susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu Honda, kurį vairavo blaivus vyras, gimęs 1966 metais. Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris pristatytas į gydymo įstaigą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai buvo Radijo kelyje eterio žinias, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
2: Sveiki visi, radio kelyje bičiuliai. Na ir dar viena pirmadienio popietė mūsų eteryje. 3 minutės po 15 valandos. Daugeliui darbai juda į pabaigą, na, o mes tęsime pirmadienio programą kartu su Piko valandos laida. Gera su jumis susigirdėti dar kartelį, kaip visada, na, čia 4 valandas iki po 19 valandos būsiu aš Daumantas ir tikiuosi puikiai palsėjote po savaitgalio ir į darbus nuvykote kupinį energijos ir, na, bent jau užtektinai geros nuotaikos. Na, visada tie pirmadieniai būna tik tokie sunkesni, tikrai galbūt sunkiau truputėlį tą, na, užsikurti, ne, kaip sako, jungti tą antrą bėgį ir važiuoti toliau. Tad, na, taip pat tikiuosi, jog prie viso to norėsite padėti mums ir pasiekti pagrindinį laidos tikslą, ir tai yra Kauno kelių informacijos rinkimas kartu su jūsų visų radio kelyje klausytojų pagalba. Tad jeigu galite ir norite mums padėti, rašykite, skambinkite mums 0611-422-22. Galite pranešti eismo įvykių informaciją, spūsčių, prabangiųjų fotosesijų, visų kitų jūsų manimų svarbių aktualijų. Ir, na, kol kas jas pranešinėsiu aš, surinkdamas jūsų skambučius arba žinutes, na, o jau kelyje radare nuo 17 iki 18 jūs patys dalinsitės gyvai eteryje Kauno kelių informaciją, na, ir rubrikos pabaigoje ties 18 valanda padovanosime ir prizų, bet svarbiausia išklausyti kelyje radaro iki galo. Na, o dabar nuvykime pasižvalgyti į Kauno kelius. Ir kas juose jau dabar, na, šiuo metu vyksta. Na ir iš karto krenta akis Marijampolės plentas. O Marijampolės plente, atvažiuojant nuo hidroelektrinės, ties Vijados degaline, na visai netoli jos, eismo įvykis yra įvykęs, taip pat ir spūsti turime atvažiuojant nuo hidroelektrinės Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės. Na, iki pusvalandžio gali tekti kai kuriem ten pastoviniuoti, taip pat ir iš Balčkalnio gatvės virš 10 minučių, kai kurie, na jau sako, kad ten stoviniuoja atvažiuojant nuo onkologinės ligoninės iki Marijampolės plento. Na, nuvykime dabar labiau jau į centrą, na ir Karaliaus Mindaugo prospektas, atvažiuojant iki Aleksoto tilto, spaudžiasi, na, ten nuo Aleksoto iki pat gaisrinės esančios Kanto gatvėje, truputėlį turime ir Šventos Gertrūdos gatvės puščių, Jurbarko gatvė tarp Rudomvario plento ir tarp Vilijampolės tilto. Na, stebime toliau eismo judėjimą, ar turime kokių rimtesnių spustelių šiuo metu. Pakraščio gatvėje ties Savanorių prospektu šiokie tokie pasispaudimai ten yra matomi. Birželio 23 gatvėje dėl ten vykdomų kelio darbų. Utenos gatvė, Nuokalnės gatvės iki Savanorių prospektu juda šiek tiek lėčiau. Ir taip pat, bičiuliai, keletas vietų kelia man klausimų. Pirma iš jų pradėkime nuo Jonavos gatvės prie Baltic Petroleum degalinės. Ar čia mes turime prabangę fotosesiją? Taip pat ir Kalantos gatvėje, na, visai taip pat netoli Circle K esančios degalinės arba prie geležinkelio pervažos, čia taip pat daug įspėjamųjų pranešimų yra. Tad, bičiuliai, važiuojantys šiuo metu ir klausantis radio kelyje Kalantos ir Jonavos gatvės, ar galėtumėte patvirtinti, ar turime čia prabangiasias fotosesijas, ir jeigu taip, aš jas užtvirtinsiu, o dabar galiu tiesiog įspėti važiuoti atsargiau, nes manau, kad ten, na, tose gatvėse didelė tikimybė pakliūti, jeigu mėgstate važiuoti greičiau, nei leidžia, sakykime taip, įstatymai. Wow, beveik 7 minutės po 15 valandos, kol kas tiek žinių iš Kauno kelių, lauksime jų daugiau, nuo dabar trumpa reklaminė pauzė ir palinkėsiu jums geros pirmadienio popietės, kaip visada, su Radio kelyje.
0: Radio stotis kelyje.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Megadieniai sugrįžta!
3: Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
5: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilia dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
3: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
4: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
6: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
7: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
8: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
9: Piko valanda.
10: Aštuoniolika minučių po 15 valandos, pik valanda čia dar tik tai įsivažiuoja ir pradeda savo darbus. Na, sugrįžtu, dar su truputėliu Kauno kelių informacijos yra keletas vietų, kur jau po truputėlį pradeda labiau spaustis. Automobiliai taip pat vis dar kelios vietos, kurios kelia klausimų, na ir juose reikėtų truputėlį pasisaugoti labiau. Kalantos gatvėje ties Circle K degaline, arba ten netoli esančią geležinkelio pervažą. Na, ne vienas vairuotojas jau siunčia įspėjamuosius signalus, kad ten kažkas yra, na, bet tai vis dar nėra patvirtinimas, jog tai tikrai yra fotobudelės ar prabangios fotosesijos, kaip mes mėgstam vadinti. Tas pats ir Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum arba ten, na, taip pat netoli esančio pilies žiedo 0611 422 22, arba mūsų Facebook'e parašykite, jog patvirtiname, jog ten yra fotosesija, arba galbūt pravažiavote prie Jonavos gatvę ar per Kalantos gatvę ir pamatėte, jog ne, nieko ten nėra, tad galite taip pat tai parašyti. Na ir tuomet daugiau aš šios informacijos nekartosiu, bet dabar manau, kad čia yra labai pavojingos vietos ir dėl to reikia tikrai pasisaugoti. Na, o eismas aktyvėja nuo važiuojant Pramonės prospekte, nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, jau truputėlį kovo 11-osios gatvėje turime eismo toliau Birželio 23-osios gatvėje, na, dėl kelio darbų įprasti ten reikalai vyksta. Utenos gatvė, nuo Nuokalnės gatvės iki Savanorių prospekto, Karaliaus Mindaugo prospektas, atvažiuojant, na, truputėlį šiuo metu toliau už Birštono gatvės yra važiuojant link Aleksoto tilto spūsčių. Taip, ir ką tik gavau žinutę į telefoną, į mūsų studijos telefoną ir rašo taip, klausytojas Andrius praneša, jog Jonavos gatvėje turime inkeliuką. Wow, na, įdomus pavadinimas. Na taip, prabangioji fotosesija Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum yra garantuota ir užtikrinta. Tad lauksime žinių iš tų, kurie važiuoja Kalantos gatvėje, galbūt ir čia užtvirtins tą fotosesiją. Tad jau būkite atsargesni. Vis dar Marijampolės plente atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių apie 20 minučių tenka kai kuriems pastoviniuoti. Na, panaši situacija yra ir Balčkalnio gatvėje atvažiuojant iki Marijampolės plento. Na ir taip, atrodo kol kas tai yra viskas, tad laukime daugiau iš jūsų žinių, patvirtinimų ir panašiai. Likite toliau su Radio Kelyje, čia toliau jūs lydi gera muzika.
0: Radio stotis

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Trisdešimt trys minutės po penkioliktos valandos ir atėjo metas jau pirmai piko valandos rubrikai. Ir tai 33 minutės po 15 valandos ir atėjo metas jau pirmai piko valandos rubrikai. Ir tai yra dienos

Kurtas kompiuteris Deep Blue Niujorke laimėjo 6 partijų šachmatų maršą prieš pasaulio čempioną Garisą Kasparovą. Tai buvo istorinis įvykis, nes pirmą kartą kompiuteris oficialiame mače nugalėjo pasaulio šachmatų čempioną. Deep Blue galėjo analizuoti milijonus ėjimų per sekundę, todėl šis laimėjimas tapo svarbiu dirbtinio intelekto ir kompiuterinių technologijų proveržio simboliu. Trečiaisiais Lietuvoje vyko referendumas dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje, kuriame šalies gyventojai sprendė, ar Lietuva turėtų tapti Europos Sąjungos nare. Dauguma balsavusių pasisakė teigiamai. Už narystę balsavo daugiau kaip 90% dalyvavusių rinkėjų. Šis referendumas tapo vienu svarbiausių nepriklausomos Lietuvos istorijos įvykių, nes atvėrė kelią šalies įstojimui į Europos Sąjungą 2024-aisiais. Na ir bendrai, gegužės 11-ąją Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Nuo 2018-ųjų ši diena įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą, kaip padėko ženklas visiems, kurie savo darbu ir atsakomybę prisideda prie valstybės gerovės kūrimo. Kiekvienas mokesčių mokėtojas, kūrėjas, darbininkas, verslininkas ar paprastas vartotojas yra svarbus, nes kasdien įneša savo indėlį į Lietuvos biudžetą. Tradiciškai šią dieną Vilniuje pagerbėme labiausiai šalies ekonominį augimą skatinantis mokesčių mokėtojai ir tai nuo širdį padėka už jų reikšmingą indėlį į Lietuvos ateitį. Tokie top 3 faktai šiandien piko valandoje. Kviečiu ir toliau klausyti Radio Kelyje.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt. Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centinai siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
6: Beveik 10 minučių lieka iki 16 valandos. 16 valandą jūsų taip pat laukia pirmosios piko valandos žinios. Smagu, kad esate su mumis, o aš jums noriu priminti 0611-422-22. Toks mūsų telefono numeris, juo galite mus informuoti, galite skambinti, galite parašyti. Žinutę apie tai, kas vyksta Kauno keliuose ir Facebook'e. Nepamirškite, galite ir čia atsiųsti balsų žinutę, kurią mes ištransliuotume eteryje, arba galite tiesiog atsiųsti kokį nors vaizdų įrašą, pavyzdžiui, iš eismo įvykio, jeigu jį pastebėjote. Na, dabar keliaujame į Kauną. Pažiūrėti, kas jau yra užfiksuota ir kokių, na, žinių bent jau dabar esame gavę. Na, ir pradėkime nuo garantuotų prabangių fotosesijų ir kol kas viena tokia yra. Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum tikrai vyksta toji fotosesija, daug iš ten pranešimų yra atėję, taip pat turime ir patvirtinimą iš mūsų klausytojo Andriaus. Na, bet Kalantos gatvė, kol kas žinokite, dar tyli ties Circle K degalinė. Na, iš tikro tokia labai mėgstama vieta, bet kol kas galiu jūs tik įspėti važiuoti daug atsargiau Kalantos gatvėje. Na, jeigu važiuojate saugiu greičiu, jokių problemų nėra. Jeigu mėgstate pavažiuoti truputėlį greičiau nei galima, tada gali kilti problemų. Tad čia būkite taip pat atsargesni. Taip, na, dabar pastebėkime eismo judėjimą. Na, šiuo metu iš abiejų pusių Muravos sankryža šiek tiek pasispaudžia. Matomas ir eismo įvykis. Partizanų gatvėje netoli Auto Brava Motors jis yra įvykęs, na, bet atvažiuojant čia labiau nuo Vinco Krėvės prospekto įsukus arba tiesiog nuo garažų gatvės atvažiuojant Partizanų gatvėje netoli Auto Bravos Motors, čia mes turime įvykusi kažkokį tai eismo įvykį. Tai kol kas tik tai bendra informacija, žinoma, jūs galite ją patvirtinti ir patikslinti mums. Toliau atkarpoje nuo Saulėtekio žiedo pramonės prospektu iki Muravos sankryžos taip pat eismo yra. Kovo 11 gatvė ties Savanoriais, Birželio 23 gatvėje kelių darbai vyksta, spaudžiamės. Telekomo sankryžą nuo Taikos žiedo važiuojant link Telekomo sankryžos gali tekti ten truputėlį pastoviniuoti. Karaliaus Mindaugo prospekte eismo įvykis yra už Birštono gatvės, pavažiavos truputėlį toliau link Aleksoto tilto, čia eismo įvykis ir yra. Taip pat ir spūstis nuo Aleksoto tilto žiūrint, na, bent jau mano žiniomis truputėlį toliau už Birštono gatvės, ten automobilių yra. Taip, na ir kita vieta, kuri labai visiems tikriausiai jau nusibodo ir, na, šiek tiek, negaliu, ar galėčiau pasakyti kelią šleikštulį. Marijampolės plentas atvažiuojant nuo hidroelektrinės, spaudžiamas atvažiuojant iki Rokelių gatvės, truputėlį, na, ten bent jau dabar apie 15 minučių praneša vairuotojai, kad paskutiniai ten pastoviniuoja, na, taip pat ir Balčkalnio gatvėje. Net iš tikro daugiau stoviniuoja automobiliai, nei pavyzdžiui, nuo HES atvažiuojant iki Rokelių gatvės, ta tiek be Balčkalnio gatvėje ties Marijampolės plentu, Marijampolės plentas ties Rokelių gatvė ir tai, na, bent jau mano žiniomis, jog Rokelių pati gatvė truputėlį ties Marijampolės plentu, bet ten, na, galbūt net nespaustis tiesiog lengvas automobilių pasispaudimas. Taip, dar matome ir Mosėčio gatvėje šiek tiek aktyvesnį eismą šiuo metu, na, bent jau yra tokia kaip mini spaustis ten fiksuojama. Ir kol kas tai atrodytų viskas, jeigu... Na taip, kol kas tai žinokite yra viskas. 54 minutės beveik po 15 valandos, jeigu daugiau jokių, na, nenumatytų dalykų Kauno keliuose neįvyksta, tuomet susigirdime jau 16 valandos žiniuose. Lygite toliau su Radio kelyje.
0: Radio stotis kelyje. Walking point from the edge, give you life and take your breath, what can make you leave and make you stay? What can make you lose your mind? Drive across town in the middle of the night. What can make you strong and so?

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Neseniai įvykus dviem traukinių avarijoms ir premjerei pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per dvi savaites paruošti planą, kaip sustiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Viceministras Roderikas Žiobakas tikino, kad planas jau rengiamas. Svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Anot jo planas bus trijų dalių. Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros valdymo įmonės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas praėjusią savaitę teigė, kad infrastruktūra yra nusidėvėjusi, jei atnaujinti per 10 metų reikės 100 milijonų eurų. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį pranešė, kad atsakydama į naujausią Jungtinių valstijų pasiūlymą paragino nutraukti karą visame regione ir atlaisvinti užsienyje įšaldytas lėšas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pavadino Irano sąlygas užbaigti karą artimuosiuose rytuose visiškai nepriimtinomis. Iranas anksčiau tą pačią dieną atsakė į naujausią Vašingtono taikos pasiūlymą. Teheranas įspėjo, kad nesusilaikys nuo atsakomųjų veiksmų į bet kokius naujus Jungtinių valstijų smūgius ir neleis daugiau užsienio karo laivų į Hormūzo sąsiaurį. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, jog tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės. Jis neigė, jog švietimo, mokslo ir sporto ministerija siekia derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. Benkunskas taip pat tikino, jog valstybės bei savivaldybės įsipareigojimai kompleksui neauks. Anot jo, komplekso statybos vyksta pagal planą, darbų terminai neturėtų keistis. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskredančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimų. Nuo sausio Ukraina nekart atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijose. Įtariama dėl Rusijos trikdžių. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha praėjusią savaitę sakė, kad šalis svarsto galimybę siųsti ukrainiečių ekspertus į regioną. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
5: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
9: Dešimt minučių po 16 valandos judame į naująją piko valandą. Kaip visada, gera žinoti, jog toliau klausote radijo kelyje. Dar smagiau yra, kuomet dalinatės Kauno kelių informaciją į mūsų eterį ir kuomet galime pasidalinti jie su visais kitais radijo kelyje klausytojais. Žinome, jog pagrindinis laidos tikslas tuomet yra išpildytas. 06114222. Taip pat ir mūsų feisbuke informuokite mus, atsiųskite ir balso žinutę ir visaip kitaip, kaip jums yra patogiau, taip galite mus informuoti. Ir tikrai tą informaciją mes pasidalinsime ir ją sugersime ir priimsime. Taip, vykstame į Kauną. Pasižiūrėkime, kas jau dabar yra. Na ir tikrai, tas šiuo metu turime tikrai daug spūsčių. Ir taip, ką tik gavau pranešimą. Paskaitykime. Giedrė mums praneša. Sveiki, Krevės partizanų ir garažų gatvės sankryžos pradžioje ne auto įvykis, o pasibaigė kuras maisto išvežiotojui. Jis jau atsinešė kuro ir dabar jį pilasi. Ačiū, Giedrė, labai už šį pranešimą ir tuo ši piko valanda yra ir puikiai, jog vienus pataisote, taip pat sutikite ir naujos informacijos. Kaip tik dabar kažkas skambina mums telefonu, dėja šiuo metu atsiliepti negaliu, nes esu eteryje, kuomet jau išeisiu į pertrauką, būtinai jums perskambinsiu. Na, o taip, Kaune šiuo metu nuo Muravos viaduko atvažiuojant, na, galbūt būtų pasakyti taisyklingiau, nuo Vilniaus atvažiuojant iki Muravos viaduko. Šiuo metu šiek tiek pasispaudžiame, toliau nuo Saulėtikio žiedo iki Muravo sankryžos taip pat, vos vos iš Vinco krėvės ir iš Partizanų gatvės įvažiuojant į Pramonės prospektą. Dar iš tikro krėvės prospektas link pasimatymo žiedo atvažiuojant nuo Saulėtikio žiedo taip pat spaudžiasi, toliau kovo 11-osios gatvė, birželio 23-osios gatvė jau ir Taikos prospekte. Po truputėlį turime daugiau veiksmo, Taikos nuo Taikos žiedo atvažiuojant iki Telekomo sankryžos gali tekti pasispausti į Jonavos gatvę ties Islandijos plentu, šiek tiek žiūrint nuo vakarinio aplinkelio važiuojant Raudonvario plentu į Raudonvarį, toliau stebime situaciją. Karaliaus Mindaugo prospektas atvažiuojant iki Aleksoto tilto, na jau ten yra automobilių nusidriekę nuo Aleksoto tilto iki pat, na, tos gaisrinės stovinčios, na, esančios Kanto gatvėje. Be bičiuliai, prabangios fotosesijos, 2X, ties 2X Maximum arba tiesiog ties Baltic Petroleum Jonavos gatvėje ji tikrai yra. Ten verta pasisaugoti. Na ir toliau Kalantos gatvėje. Na vis dar, čia pranešimo aš kažkodėl negaunu. Na dažniausiai būna tik paprašai ir čia pat pranešimą mes turime apie vieną ar kitą gatvę, bet čia Kalantos gatvė kažkaip. Ar tiesiog nevažiuoja šiandien žmonės? Tad Kalantos gatvėje prie Circle K taip pat, na ten degalinės, daug įspėjamųjų pranešimų yra gauta, na ir kviečiu jūs pasisaugoti ten truputėlį. Na, galėčiau pasakyti, kad taip, kur kas truputėlį labiau pasisaugoti nei Jonavos gatvėje, nes Jonavos gatvėje fotosesija yra garantuota, na, o Kalantos gatvėje vis dar taip nežinome. Tad tiesiog pasisaugokite. Taip, nuo šešto link nuo chemijos žiedo važiuojant iki šešto forto žiedo, ten taip pat jau mini spūšių turime, na ir tikriausiai vėl didžiausios problemos Marijampolės plente jau atvažiuojantiems ir nuo Garliavos. Na, galima skaityti čia kažkur nuo Rokų iki Rokelių gatvės, ten pasispaudžiame labiau, na ir toliau nuo hidroelektrinės irgi atvažiuojant iki Rokelių gatvės, ten taip pat tenka pastovinioti automobiliams apie 20 minučių, na bent jau paskutiniams ten stovintiems. Taip, stebime ir toliau situaciją, na čia vis dar sukasi viskas aplink tą Marijampolės plentą. O Marijampolės plente, na, vis dar iš Balčkalnio gatvės irgi atvažiuojant iki Marijampolės plento spaudžiamės, na, virš daugiau nei virš 15 minučių. Ir lengvai jau iš tilto gatvės atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės, tiksliau nuo Vaidoto gatvė atvažiuojant link tilto gatvės, ten taip pat tenka jau pasispušiuoti. Na ir atrodo, kad kol kas tai yra viskas. Tad bičiuliai, toliau laukime jūsų žinių, reklaminė pauzė jūsų dabar laukia, vėliau gera muzika, na ir auto naujienos ir orų prognozės taip pat visai čia pat. Likite su radiju kelyje.
0: Radio stotis kelyje.
10: Reklama.
11: Nepramiegok! Kaimynas sakė,
12: tik pasižiūrėsiu.
11: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams ir tau.
13: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
14: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
15: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika, patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 06 05 53 232.

0: Radio 106.
1: Minutės po 16 valandos Lietuvoje metas orų prognozei. Antradienio naktį daug kur, ypač vakarų Lietuvoje, palis, vyraus trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietryčių pajūryje pereinantis į pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę, temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 15 iki 20, vakarinėse rajonuose vietomis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 17 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

0: Yonex.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Pirmoji mokykla... Pirmoji mokytoja?
6: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
5: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystėsakademija.lt.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso. LT. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Piko valanda.
2: 35 minutės po 16 valandos. Grįžtu pas jūs. Piko valanda čia taip pat. Toliau tęsiasi, na ir šiuo metu esame susijungę visi į bendrą šeimą. Trys miestai – Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, bet šiuo metu skiriu šias naujienas, kurias pasakysiu Klaipėdos vairuotojams. Ačiū jums už informaciją, na ir praneša, kad nuo Karmėlavos link Mego, sako, kelias yra uždarytas, panašu dėl kažkokių tai kelio darbų. Taip pat vis dar Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum vyksta prabangioji fotosesija, čia būkite atsargus. Na, o dėl Kalantos gatvės šiuo metu, na, man atrodo, kad čia tikrai fotosesija yra, bet dar vis kol kas nepraneša niekas dėl to, na, ar jie čia yra garantuota. Aš manau, kad jie garantuota, tad būkite labai atsargus, bet galbūt kažkas galėtų, na, žinote, tą užtvirtinamąjį žodį pasakyti. Taip, beje, iš Vilniaus, sako, iš Vilniaus išvažiuojant į Savanorių prospektą, nakylant į kalną, sako, jog ten yra taip pat prabangi fotosesija. Tai, sako, iš Vilniaus atvažiuojant į Savanorių prospektą, kylant į kalną, prabangioji fotosesija. Bent jau taip mus informuoja mūsų klausytojas Dimitrius. Na, bent jau aš kažkaip neįsivaizduoju, kaip galima kilti į Savanorių prospekto kalną atvažiuojant nuo Vilniaus, ar čia leidžiantis nuo Vilniaus? Na, truputėlį man kyla klausimų, tikriausiai kauniečiai žinos, apie ką čia kalba eina, tad taip, tiek žinių kol kas, nuo dabar, bičiuliai, bent jau tiek žinių kol kas iš Kauno kelių, o dabar vykstame pakalbėti apie auto naujienas. Ir pradėsime nuo pirmos naujienos, jog nors kiekvienas pradedantysis vairuotojas mokomas visada laikytis dešinės eismo juostos, kelių juostų greitkeliuose ši taisyklė neretai sukelia daugiau chaoso nei naudos. Siekdama užtikrinti sklandesnį eismą ir sumažinti pavojingo manevravimo riziką, Vokietija pritaikė praktiškai išeitį. 20 sekundžių taisyklę, kurią oficialiai patvirtino Düsseldorfo teismas. Düsseldorfo teismas nusprendė, kad formalaus įstatymo taikymas aklai atneša daugiau žalos nei naudos, todėl įteisino racionalią išimtį. Pagal naują teismų praktiką, trijų ar daugiau juostų greitkelyje vairuotojas neprivalo grįžti į dešinę juostą. Jeigu dėl lėčiau važiuojančių transporto priemonių jam tektų vėl persirikiuoti į vidurinę juostą greičiau nei per 20 sekundžių. Šis sprendimas priimtas siekiant apriboti nuolatinių staigių manevrų skaičių, kurie tiesiogiai provokuoja avarinę situaciją. Įtampa tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos Sąjungos pasiekė kritinį tašką. Jungtinių valstijų administracija, vadovaujama Donaldo Trumpo, planuoja padidinti importo muitus europietiškiems automobiliams net iki 25%. Šis sprendimas yra tiesioginis atsakas į Europos Sąjungos politiką, todėl dabar derybininkai desperatiškai bando užkirsti kelią atviram prekybos karui. Praėjusį metų Liepą Škotijos Turnberio kurorte pasirašytas susitarimas dėl paliaubų nedavė lauktų rezultatų. Nors tuomet tikėtasi stabilizuoti transatlantinę prekybą, šiandien Jungtinių valstijų vyriausybė tvirai kaltina Europos institucijas nevykdantis įpareigojimų. JAV atstovų teigimu, užuot atvėrusi savo rinką amerikiečių įmonėms, Europa kuria naujas kliūtis ir įveda skaitmeninius mokesčius bei aplinkosaugos rinkliavas. Taip pat Jungtinių valstijų administracija šiuos veiksmus traktuoja kaip kryptingą technologijų gigantų baudimą. Dėl šios priežasties nuspręsta suduoti atsakomai smūgį ten, kur Europos Sąjungai ir ypač Vokietijai skauda labiausiai automobilių pramonės sektoriui. Valstybės įmonė Regitra imasi iš esmės keisti vairuotojų egzaminavimo tvarką. Didžiausias dėmesys šį kartą skiriamas jauniausiams eismo dalyviams, mopedų ir mikroautomobilių vairuotojams.

na, bus keliami gerokai aukštesni reikalavimai. Tuo pačiu metu kitiems kandidatams žadama mažiau biurokratijos ir atlaidžiau vertinamo žmogiškos klaidos. Iki šiol lengvosius keturračius mopedus ar vadinamuosius mikroautomobilius galėjo vairuoti 15 metų sulaukę jaunuoliai, kuriems pakakdavo išlaikyti tik teorijos egzaminą. Jau nuo šių metų lapkričio mėnesio situacija kardinaliai keičiasi. Norint įsigyti AM kategorijos vairuotojo pažymėjimą privalės būti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus ir turės pademonstruoti realius vairavimo įgūdžius praktinio egzamino metu. Kaip teigia regitros atstovas Litvaitis, toks sprendimas subrendo dėl pačių jauniausių vairuotojų saugumo. Praktikos neturintis paaugliai kelyje dažnai sukuria pavojingas situacijas, todėl papildomas fizinis pasirengimas prie vairo yra būtinas siekiant apsaugoti kitus eismo dalyvius. Tiek auto naujienų šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su Radio Kelyje.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Penkiolika minučių lieka iki 16 valandos, na ir pažvelkime plačiau šiuo metu esančias Kauno aktualijas. Kauno kelių aktualijas 0611 422 šiuo numeriu galite mus informuoti ir dalintis visomis savo turimomis žiniomis. Na ir taip, na visgi Kaune Savanorių prospekte, tai prabangios fotosesijos nėra, kaip aš čia sakiau kauniečiams šį informaciją. Vilniuje yra Savanorių prospekte, ne, Kaune tos fotosesijos panašu, kad tikrai nėra. Bet tikrai ją turime šiuo metu Kaune. Taip, prie Baltic Petroleum Jonavos gatvėje čia tikrai prabangioji fotosesija vyksta, tad būkite atsargus. Toliau stebime situaciją, na, Kalantos gatvėje taip pat, na, ar kažkas važiuoja, bičiuliai, iš jūsų per Kalantos gatvę, nes atrodytų lyg ne, na, iš Kalantos gatvės vis dar negaunu pranešimų, bet ta tokie bendri pranešimai, pavojaus signalai ateina ties ir kokiai esančia degalinė Kalantos gatvėje, tad jeigu važiuojate, na, tikrai laukime to užtvirtinimo, kol kas vis dar kviečiu važiuoti ten, na, budriai ir atsargiai. Taip, Raudonvario plente. Važiuojant nuo, na, sakykime, taip, na, kažkur nuo Ermitažo spaudžiamės jau toliau važiuojant į Raudonvarį, tikrai labai nemenkai, ir atvažiuojantis jau nuo Akademijos taip pat, na, prieš pat ten tą veduką, na, nusukimą į Raudonvario plentą, taip pat irgi spaustis jau yra pradėję. Toliau stebime situaciją, na, jau pramonės prospektas važiuojant nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos spaudžiasi, šiek tiek daugiau yra ir iš Partizanų gatvės, žiūrint nuo garažų gatvės pusės, ten atvažiuojant į pramonės prospektą kovo 11-osios gatvė, Birželio 23-osios gatvė, turime jau ir Varnių gatvę, nuo Varnių tilto iki Linkuvos gatvės pasispaudimą, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, jau ten yra netu gerokai už gaisrinės esančios kanto gatvėje automobilių, taip toliau Veiverių gatvė ties Europos prospektu atrodo, na, bet čia jau atvažiuojant nuo Garliavos gatvės pusės, Veiverių gatvė ten truputėlį yra daugiau eismo netoli Europos prospekto. Taip, ir toliau nuo Draugystės gatvės susikirtimo, važiuojant pramonės prospektu link 6 forto žiedo, jau taip pat ten aktyvesnis eismas. Visas Taikos prospektas, žiūrint nuo pramonės žiedo iki pat Aklųjų sankryžos, irgi ten, na, yra spaustuvių, yra pasispaudimų. Vaidoto gatvė irgi spaudžiasi atvažiuojant, na, nuo Jasios plentų ir truputėlį pačiame Jasios plente yra spuščių atvažiuojant iki tilto gatvės. Na, iš tikrųjų, nemenkas spustis yra nuo Jasios plento iki tilto gatvės. Na, ir mažiau šiek tiek, bet taip pat yra tų pasispaudimų atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės iki tilto gatvės, Vaidoto gatve. Marijampolės plentas atvažiuojant tiek nuo Garliavos, na, nuo Rokų pusės iki Rokelių gatvės ir nuo hidroelektrinės vis dar iki Rokelių gatvės ir nuo Balčkalnio gatvės iki Marijampolės plento. Na, žodžiu, tenka pasispausti tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Na, žinoma, nuo hidroelektrinės teks pastoviniuoti ilgiau. Tas pats ir Balčkalnio gatvėje. Na, galbūt ir apie 20 minutėlių ten paskutiniam automobiliam gali tekti pastoviniuoti. Taip, na, kaip ir minėjau, vis dar iki dabar laukiu pranešimų. Ar Kalantos gatvėje visgi ten turime tą prabangią fotosesiją, ar ne, dar beje, iš Vilniaus atvažiuojantis iki Muravos veduko jau irgi spaudžiasi, na, jeigu žiūrėsime nuo Muravos veduko grinai, tai iki maždaug Davaigunių miško ten automobilių yra nusidriekę, na, ir taip pat atvažiuojantis nuo Muravos sankryžos iki pačio veduko, taip pat tenka truputėlį turėti sunkesnio laiko. 10 minučių lieka iki 17 valandos, primenu, jog nuo 17 iki 18 valandos vyks kelyje radaras. O jame jūs skambinate gyvai, pranešate patys visiems kitiems radio kelyje klausytojams Kauno kelių informaciją ir ties 18 valanda, kuomet baigsis kelyje radaras, kažką apdovanosime, na, vieną iš paskambinusių apdovanosime dviem bilietais į Cinnamon kiną. Likite toliau su radio kelyje, dabar trumpa reklama ir toliau gera muzika čia.
2: Radio stotis.
3: Reklama.
4: Nepramiegok!
0: Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams ir tau.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
7: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 06 05 53 232.

0: Trumpam sugrįžtu pas jūs, bičiuliai, na, nes vis jūs įspėdinėjau Kalantos gatvėje, jo galbūt turime ten prabangę fotosesiją, na ir tikrai reikėtų pasisaugoti. Tad dabar tikrai Kalantos gatvėje garantuoju, jog fotosesiją turime, na ir tai praneša mūsų klausytoja Deimantė. Deimantė, ačiū to labai už puikią informaciją, tad šiuo metu Kalantos gatvėje prie Circle K degalinės taip pat ir Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės dvi fotosesijos, na ir tai yra tos vietos, kur tikrai pasisaugoti reikėtų. Raudondvario plentas taip pat, na, net ir toliau jau šiuo metu už gerokio žermitažo, ten spūsčių yra važiuojant link Raudondvario plento, taip pat, na, link Muravos veduko iš Vilniaus atvažiuojant jau ir pramonės pats prospektas spaudžiasi nuo pramonės žiedo. Žiūrint taikos prospektu važiuojant iki aklųjų sankryžos, taip pat toje atkarpoje irgi veiksmo ir eismo netrūksta. Tunelio gatvė nuo Čiurlionio iki maždaug iki dainų slėnio, na, iki, nuo Čiurlionio tilto iki dainų slėnio, žinoma, Marijampolės plente, na, ten tiek iš Garliavos, tiek iš hidroelektrinės atvažiuojant irgi pasispaudžiame ir Vaidoto gatvė, tiek nuo Josios plento, na ir vos, tikrai nedaug atvažiuojant nuo hidroelektrinės. Bičiuliai, susigirdime kelyje radaro valandoje. Lėkite su radiju kelyje toliau.
1: Radio stotis. Kelyje.
2: Aš

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. Taškas.lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
2: Dėmesio, ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas vykas draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
6: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
7: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
8: Aš tik pasižvalgysiu.
9: Taip, taip, kaip visada.
8: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +370 650 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jaukia aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
7: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
6: Per ką, per ką?
7: Per zoombook.lt.
6: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
8: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
11: Kelyje radaras.
12: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
13: Aktyvuojame pirmąjį kelyje radarą 0374222202. Ir kas yra kelyje radaras? Galbūt kažkam kilo klausimų. Čia mes laukiame dabar jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį. Jūs pranešate šiuo metu Kauno kelių informaciją. Na ir už tai visi paskambinusiai turi šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. Tad pradėti savaitę su geru kinu, manau, tikrai nėra pats blogiausias variantas. Ir turime pirmąjį radaro dalyvį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
14: Sveiki, Jurgita.
13: Sveiki, Jurgita. Kaip šį pirmadienį jaučiatės Kaune kelyje?
14: Kelyje, kaip ir kiekvieną dieną. Kamštį.
13: Kamštį, supratau. Tai kurgi esate šiuo metu?
14: Dabar, kai važiavau nuo Saulėtekio žiedo iki to vadinamo Redo žiedo, ten kamštis, nežinau kodėl, bet nu, labai išlėto judėjom.
13: Taip.
14: Dabar Nuokalnės gatvė.
13: Ir Nuokalnės gatvė taip pat. Supratau, Jurgita, ačiū už puikią informaciją ir na, kad greičiau jums tos pūstys pasibaigtų. Gerą vakarą. Iki. Taip, Jurgita yra tikriausiai, na taip, pirmoji, kuri turi šansą šiandien laimėti du bilietus į Cinnamon Kino, tad pranešate informaciją ir dar turite šansą laimėti prizų. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
0: Labą dieną, Alina.
13: Alina, sveiki, kaip jums šiandien pirmadienis Kauno keliuose?
0: Sakyčiau, puikus, kaip ir oras.
13: Puikus oras, bet keliai tikriausiai, ar ne, ne kokie?
0: Na, nėra blogiausia situacija, nėra, pašilės visa gatvė tuščia, taikos truputėlį kamščiuojasi, bet nebaisiausiai prie telekomo to buvusio.
13: Taip.
0: Ir ką, stojam birželio 23-osios, bet nu, irgi žiūriu nebaisiai kokį keli šviesoforą ir manau prašoksim.
13: Ai, supratau, gerai, Elina, ačiū už, na, tokią pozityvią informaciją. Gero vakaro jums, iki.
0: Gero vakaro ir jums viso.
13: Taip, galbūt dar ne gero vakaro, gal dar susigirdėsime, jeigu laimėsite du bilietus į Cinnamon Kiną. Svarbiausia išklausyti radaro iki galo. Kol kas tik, na, moteriška kompanija pas mus kelyje radare. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
15: Sveiki, Andriu.
13: Sveiki, Andriu. Kaip jūs laikotės šį pirmadienį?
15: Normaliai, tik biškiai tenka pastavinėt, tai Baltų prospektas kai visą laiką į abiejas pusės pasikišęs.
13: Taip.
15: Į Mosėdžio gatvę ten link Vijukų ir po to nuo antros ligoninės, taip pat Žiemgalių gatvė irgi pasikišus.
13: Nuo antros ligoninės, Žiemgalių gatvė. Aišku, gerai, Andriu, ačiū už puikį informaciją. Gero vakaro tau.
15: Dėkui, viso.
13: Taip, na, į Andrių kartais jūs kreipiuosi, kartais tu, na, jau tiek daug kartų skambina ir toks ištikimas mūsų klausytojas, jau tikiuosi nesupyks, jeigu ir tu vienas iki pavadinsiu. 037-422-02 ir toliau laukim jūsų skambučio, to taip, kaip minėjo klausytojai, na, kiek spėjau surašyti, žinoma, nuo Saulėtekio žiedo iki Redos žiedo, taip pat... Na, Nuokalnės gatvėje, sakė Spuščių, yra Birželio 23-osios gatvėje, Baltų prospektas į abi pusės, nuo antros ligoninės link Žiemgalių taip pat spūsti mes turime. 037-422-02, toliau laukime jūsų skambučių šiame kelyje radare. Visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Svarbiausia paskambinti ir išlaukti iki galo, galbūt jūsų vardas nuskambės. Net jeigu ir grįžtate namo, na, o išlipate iš savo automobilio, juk turime internetinę svetainę, turime programėlę. Viskas yra, kas jums gali padėti klausyti radijo stoties kelyje. Marijampolės plentas tiek iš Garliavos, na, žinoma, daugiau iš hidroelektrinės pusės spaudžiasi, taip pat Rokelių gatvė, ties Marijampolės plentu ir Balčkalnio gatvė, atvažiuojant nuo onkologinės ligoninės irgi tenka pasispuščiuoti. Bičiuliai, na ten Marijampolės plente, aš nežinau, jau kaip tiesiog tos pačios naujienos kiekvieną kartą, aš jau kartais net galvoju, ar tikrai. Tiesiog sakome Marijampolės plentas ir ten įprasti reikalai ir tikrai žinosite, kas ten vyksta. Vaidoto gatvė nuo jos plento tikrai spaudžiasi nemenkai, na daug mažiau atrodo atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės link tilto gatvės. Ir, na, Panemunės tiltas šiuo metu šiek tiek yra pasispaudęs. Toliau, Vyverių gatvė ties Europos prospektu, bet čia, na, panašu, kad atvažiuojant nuo Aleksoto pusės link Europos prospekto. Na ir žinoma, Karaliaus Mindaugo prospektas irgi spaudžiasi iki Aleksoto, na ten beveik iki Circle K degalinės matosi. Raudonvario plentas taip pat, na, gerokai už Ermitažo yra automobilių važiuojant į Raudonvario plentą. Taip, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatve, Karalius Mindaugo prospektas ir net ten galima skaityti iki pat ir Parodos kalnas ir toliau ten Karalius Mindaugo prospektas iki pat Savanorių spaudžiasi Utenos gatvė, kaip ir minėjo Nuokalnės gatvė, irgi spaudžiasi Mickevičiaus gatvė, na, Ožeškienės gatvė, Šventos Gertrūdos gatvė, netrūksta Spuščių, Tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties, ten galima skaityti iki pat Baršausko gatvės, jeigu neklystų, spaudžiasi. Beje, bičiuliai, prabangios fotosesijos, pamiršau visai paminėti. Na, Jonavos gatvėje panašu, kad jau nebeturime fotosesijos, bet Kalantos gatvėje prie Circle K dar ji vyksta, tačiau būkite atsargus. Taip, na, kaip ir minėjo, Taikos prospekte, jis pušių yra, bet per daug ten didelių tragedijų nebūta. eismo įvykis yra įvykęs Draugystės gatvėje. Čia tik už, pavažiavus už Pramonės prospekto judant link Taikos žiedo, kažkas ten yra nutikę, nors kartais tai būna nebūtinai eismo įvykiai, kartais, na, kaip minėjo, tiesiog kažkam degalai baigėsi, kaip kažkam nutiko Partizano, pavyzdžiui, gatvėje. Tad taip, Pramonės prospektas nuo Draugystės važiuojant gatvės iki 6 forto žiedo, taip pat Pramonės toliau prospektas nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, bent jau toje kelio atkarpoje, nuo Vilniaus atvažiuojantis iki Muravos viaduko spaudžiasi, nuo Muravos sankryžos iki Muravos viaduko taip pat šiek tiek automobilių yra. Ateities plentas link Petrašiūnų žiedo. Na, ne, dar ne visai pietinė aplinkelį, ten tie automobiliai atrodo yra įvažiavę, bet na, yra šiek tiek spūsčių, tenka pasispaudžiate. 0374222202, na, atrodo, pirmas radaras bus tikrai toks ganėtinai ramus, na, bet tikiu klausytojai, na, kurie skambino mums į radarą, tai palengva trina rankom, nes labai daug šansų atsiranda laimėti bilietus į Cinnamon kiną. Wow, turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
16: Zita, labą dieną.
13: Zita, Zita būsite, taip?
16: Zita,
13: malonu labai Zita, kad jūs mums skambinate. Kągi mums pranešite Zita?
16: Nu, jūs žinokit, nuo savanorio kalno čia link. Turbūt pėvės, pusiaukelis, nuo kalno Ailės.
13: Nuo savanorių kalno link Krevės važiuojant, taip sakė?
16: Pilies.
13: A, link Pilies, link Pilies, jo, aš galvojau, kad kažkur turbūt kažką netaip išgirdau. Supratau, Zita, spaudžiamės ar ne, tai ar labai jau šiuo metu, kiek ilgai toje spūstyje stovite?
16: Ne, stovėt reik nereikėjo, bet va taip nusileidau, dabar pastoviu, bet jau nuo pusę kalno eilė.
13: Jau nuo pusės kalno.
16: Patrūpyti jo šiosaforas čia užlaiko, tai žinot, tai jau.
13: Supratau.
16: Susidaro kamštis.
13: Gerai, Zita, jūsų beje labai gražus vardas ir ačiū jums už skambutį. Iki, Zita. Taip, na, kartais aš nežinau tiesiog kodėl. Tiesiog neprigirdžiu tikriausiai, ar jau viskas, man 30 ant nosės, man jau klausa po truputėlį, sako, ate, ate, na, bet taip, bet galime išgirsti tikrai, kad vardas buvo Zita, labai gražus vardas ir labai smagu, kad mums skambinate. Na, žinokite, pirmajame radare trys damos, vienas džentelmenas ir, na gerai, tuomet paklausykime muzikos, tikėkime, kad antrajame radare, na, pasikurs ir kiti, kurie galbūt stovės spūstyje, žinoma, to nelinkime, bet, na, kelyje radaras nuo to kartais tik klesti, tad likite toliau su radiju kelyje ir sugrįšime, kai tik galėsime dar kartelį.
17: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Nepramiegok! Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams ir tau.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
9: Kelyje radaras.
10: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
11: 33 minutės po 17 valandos, na, o mes atidarome antrąjį radarą. Nu, kelyje radaras yra apie tai, jog jūs skambinate gyvai ir, na, vos neperimate trumpą mano vedėjo kėdę ir patys pranešate kokią nors Kauno kelių informaciją. Ar tai būtų prabangi fotosesija, ar tai būtų eismo įvykis, ar tai būtų labai didelės spūstis, visą informaciją mes vertiname ir apie tai yra tas kelyje radaras. Na ir taip pat už jūsų pasidalintą informaciją mes vienam iš klausytojų dovanosime du bilietus į Cinnamon kiną, na, bet būtų labai smagu, jeigu kelyje radaro išklausytumėte iki galo, net jeigu ir grįžote po visų spūsčių namo, na, įsijunkite mus per programėlę, per internetinį puslapį radijaskelyje.lt, tikrai galite ten mūsų pasiklausyti ir galite išklausyti kelyje radaro iki galo ir išgirsti galbūt savo vardą rubrikos pabaigoje. 037-422-02 laukime jūsų skambučių. Na, pirmasis radaras buvo toks ganėtinai ramus, na, kartais nepasirinksi. Kartais radarai būna tiesiog neįtikėtinai aktyvūs, kartais šiek tiek ramesni ir kažkas šį radarą padarys šiek tiek aktyvesniu tuo jau pat. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
0: Sveiki, Onutė.
11: Onutė, sveiki, toliau tęsite damų. Kas šį radarą padarys šiek tiek aktyvesniu tuo jau pat. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
0: Sveiki, Onutė.
11: Onutė, sveiki, toliau tęsite damų pasirodymą kelyje radare.

0: vakarienės, o nunko jai ne, tai...
1: Supratau, na, kaip nors. Svarbiausia, na, gal turite labai puikią progą su anūku praleisti daugiau laiko automobilį.
0: Taip, gana dažnai praleidžiam kartu.
1: Labai smagu tai girdėti. Onutė, ačiū Jums, gero Jums vakaro, na ir kad greičiau tos visos pūstis baigtųsi.
0: Ačiū labai, gero ir Jums.
1: Iki. Taip, nu visiškai damos dominuoja. Jau turime 4 damas, vieną vyrą paskambinusi. Na, gal pabandysime išlyginti šias svarstyklės. 0374222202 kelyje radaras ir toliau yra atidarytas. Laukime jūsų skambučių. Na, kol laukime skambučių, aš žinokite, stebiu. Na, karts nuo karto mūsų linija, ar jie nėra užimta ir nelaukite, ar, na, galbūt laukia skambutis, bet kol skaitysiu, nebijokite, skambinkite, būtinai atsiliepsiu. Taip, stebime tuomet Kaune situaciją. Na, žinokite, vakarinėme aplinkelyje atrodo, kad kažkas arba yra nutikę, arba tiesiog, na, automobilių suvažiavimas, arba tiesiog kokie kelio darbai, nes, na, šiuo metu nuo akademijos tai tikrai neprastai spaudžiamės iki pat Raudonvario plento. Na ir atvažiuojantis iš tikro nuo depo pusės A5 kelyje, arba tiesiog nuo Megos pusės, irgi prieš pakilimą į Raudonvario plentą, arba prieš posūkį į Raudonvario plentą, ar ten vedukas, kaip tikriausiai suprašiu, yra į Raudonvario plentą, tai ten net prieš pat veduką jau irgi spaudžiasi automobiliai ir pas Raudonvario plentas. Toliau net už Ermitažo parduotuvę šiek tiek automobilių yra, na, ten važiuojant į Raudonvario pusę, tad kantrybės reikės jums ten tikrai. Taip, ateities plente, ar mes turime šiuo metu spušiūną, taip ateities plente yra atvažiuojant iki Petrašiūnų žiedo, bet vis dar į pietinį aplinkelį ten automobiliai nenusidriekė. Priminu dar kartelį, bičiuliai, kol skaitau na savo turimą bendrą informaciją 0374222202, laukime jūsų skambučių gyvai, paskambinate, turite šansą laimėti prieš 18 valandą. Du bilietus į Cinnamon kiną, svarbiausia išklausyti kelyje radaro iki galo. Na, jūsų informaciją vertiname labiausiai, jūs važiuojate, jūs viską matote realiausiai. Toliau, taip, šiaip pramonės prospektas atrodo ganėtinai toks atlaisvėjęs, na, neskaitant to, kad tik pramonės prospektui išvažiuojant į Draugystės gatvę, link Taikos žiedo eismo įvykis yra įvykęs, bet, na, bendrai pramonės prospektas ten galima skaityti tik tai nuo Draugystės gatvės iki Chemijos žiedo kažkur ir nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, bet, na, situacija tikrai gerėja, tad gal ir nenuostabu, kodėl tos radaros šiandien toks yra ganėtinai ramus. Kovo 11 gatvė, na, čia panašu, kad važiuojant nuo 6 forto žiedo iki Taikos žiedo pasispaudžiame truputėlį. Lengvai vos Pašilės gatvė, Radvilėnų plentas, irgi, na, iki Baranausko gatvės pasispaudęs yra tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties iki Dainų slėnio ir net toliau spūsčių netrūksta. Karaliaus Mindaugo prospektas nuo, na, galima sakyti, žiūrint, važiuojant link Aleksoto tilto, yra toliau ir toliau net už esančią gaisrinę Kanto gatvėje, taip pat ir vis dar eismo įvykis yra įvykęs šiek tiek toliau už Birštono gatvės pavažiavus link Aleksoto tilto. Taip, Karalius Mindaugo prospektas spaudžiasi, na, nuo pat Parodos kalno iki pat Savanorių prospekto, Žemaičių gatvėje iki Savanorių prospekto irgi spaudžiamės. Na, Taikos prospektas jau situacija gerėja, kaip ir minėjo mūsų klausytoja Alina, jeigu aš neklystu, ta taip, na, atrodo tik tai nuo Taikos žiedo truputėlį iki Telekomo sankryžos ir jau po to už Telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos dar tenka pastoviniuoti. Birželio 23 gatvėje, Kovo 11 gatvėje ties Savanoriais vis dar iš Vilniaus atvažiuojantis link Muravos veduko truputėlį pasispaudžia ir nuo Muravos sankryžos iki Muravos veduko irgi tenka apturėti truputėlį spūsčių. Veiverių gatvė, iš tikro, na, tiek žiūrint ties Europos prospektu, tiek iš vienos, atrodytų lyg iš Garliavos atvažiuojant ties Europos prospektu ir nuo Aleksoto atvažiuojant iki Europos prospekto tenka irgi pabūti. Na ir Marijampolės plente įprasti reikalai ten yra. Na, gerai, dar pasakysiu. Iš Rokelių gatvės link Marijampolės plento, taip pat nuo Rokų atvažiuojant iki Rokelių gatvės. Nuo hidroelektrinės irgi atvažiuojant iki Rokelių gatvės spaudžiamės dar vis apie 20 kokių minučių. Na ir Balčkalnio gatvėje taip pat iš Balčkalnio gatvės į Marijampolės plentą įvažiuoti irgi kyla truputį.

0: problemų. Na ir taip, Vaidoto gatvė taip pat, Jėsios plentas link, nuo Jėsios plento Vaidoto gatvė iki Taikos, iki Tilto gatvės, atsiprašau, ir toliau važiuojant nuo hidroelektrinės Vaidoto gatvė, taip pat iki Tilto gatvės. Na, iš abiejų pusės, sakykime taip, vienaip daugiau mažiau irgi pasispaudžiame, šiaip dar ir Panemunės tilte šiek tiek eismo daugiau yra. Ir viskas, panašu, kad tai yra viskas... Ir atrodo, kad Kalantos gatvėje vis dar yra fotosesija, būkite atsargesni. Na, ten netoli Sirkulkei, netoli geležinkelio pervažos, ten ta fotosesija vyksta, tad pasisaugoti irgi reikia. Gerai, bičiuliai, sugrįšime prie geros muzikos. Dar suteikiu šansą. 0374222202 kelyje radaras, jeigu ką vyksta, tad 5, 4, 3, 2, Vienas. Tvarkoje, gerai, dar viena pertrauka kelyje radare ir jau sugrįšime tuomet į paskutinį radarą įsiaiškinti, kas laimi du bilietus į Cinnamon kiną.
1: Radio stotis

0: Radio Stotis. Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT. Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605 000005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: 0374222202 atidarome paskutinįjį pirmadienio kelyje radarą, na nors ir nebuvo jis šiandien super aktyvus, gal galime ir pasidžiaugti, jog Kaune nebuvo per daugiausia spuščių ar kitų dalykų, bet jeigu dar kažką žinote, praneškite mums 0374222202, laukime jūsų skambučių gyvai, dabar į mūsų eterį linija yra laisva 0374222202, paskambinkite ir pakliūkite į paskutinį traukinį žmonių, kurie galės laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Na, kuo šis radaras yra, manyčiau, ypatingas, kad damos šiandien jame tikrai noriai apsilanko. Na ir per viduriuką mūsų klausytojas Andrius įsitaisęs tikriausiai nesiskundžia, ar ne? Gerai, gerai, tuomet paskutinį kartą dar apsižvalgykime, na bent jau šią valandą iki paskutinių 18 valandos, iki paskutinių 18 valandos žinių, kas čia Kaune vyksta. Kalantos gatvėje vis dar netoli Circle K esančios degalinės ten ties pervažą geležinkelio prabangioji fotosesija. Vyko, ar ji dar vyksta, man kyla klausimų. Galbūt kažkas dabar pravažiuojate, turite puikią progą paskambinti iš Kalantos gatvės. Tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties iki, na, iki pat Radvilėnų plento šiuo metu spaudžiasi. Toliau stebime situaciją, Karaliaus Mindaugo prospektas, na, vis dar iki Kanto gatvės beveik automobilių yra važiuojant iki Aleksoto tilto, Šakių plentas ties Akademija. Ir eismo įvykis yra įvykęs atvažiuojant nuo Akademijos ir kylant į Raudonvario plentą viaduku, tai ant pat tik ant to viaduko, tik pradedant kilti į Raudonvario plentą, eismo įvykis yra įvykęs, na tikėkime ten tiesiog, na gal tiesiog kažkam pritrūko degalų, kaip vieną kartą taip buvo. Taip, Žiemgalių gatvėje turime taip pat spuščių ir taip pat Mosėdžio gatvėje tų spuščių netrūksta šiuo metu. Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Kipro Petrausko gatvė, važiuojant nuo Parodos gatvės, nuo Parodos kalno iki Savanorių prospekto, vis dar spaudžiasi ganėtinai užtikrintai. Taikos prospektas atlaisvėjo, Pramonės prospektas irgi jau jame didelių problemų nebėra, apskritai atrodytų, jog jau visas Pramonės prospektas atlaisvėjo. Iš Vilniaus atvažiuojantis iki Muravos veduko irgi problemų jau didelių nemato, na dar tenka pastoviniuoti kelias minutės, bet na, čia jau tiesiog juokinga su tuo, kas buvo anksčiau. Vaidoto gatvė, na, atvažiuojant nuo Jasos plento jau situacija gerėja, truputėlį prastesnė yra atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės, ten apie, na, 8 kokias minutės, galbūt daugiau pasispaudžiant, bent jau taip oficialiai yra matyti. Marijampolės plentas atvažiuojantiems nuo hidroelektrinės vis dar, na, apsunkina gyvenimą, apie 20 minučių pastoviniuoja žmonės iki Rokelių gatvės. Iš Rokų pusės atvažiuojant ten tik kelios minutės iki Rokelių gatvės, Balčkalnio gatvė, na, irgi nedovanoja žmonėms apie 15 minučių, kai kurie ten praneša, jog stoviniuoja atvažiuojant iki Marijampolės plento. Ir sakyčiau, kad tikriausiai uždarysime kelyje radarą jau dabar. Na, tikrai tikiuosi, kad spušių šiandien tuomet daug nebuvo, niekas per daug savo galvos nekvaršinote, kaip sakėme praeitame radare, kukų niekam galvoje nepasidarė nuo tų spušių, tad labai tuomet bent jau šios vietos puiku žinoti. Gerai, dar vienas eismo įvykio pranešimas yra Šiaurės žiede, čia panašu, jog taip, atvažiuojant nuo Muravos pusės link Šiaurės žiedo, čia mes turime eismo įvykį dar vieną įvykusi. Viskas gerai, sukame ratuką, bičiuliai, šiandien, na, galiu net išdėstyti visus dalyvavusius. Jurgita, Alina, Andrius, Zita ir Onutė dalyvauja žaidime dėl dviejų bilietų į Cinnamon kiną, tad dabar mes sukame stebuklingai ratuką ir išsiaiškinkime, kino vardas iškris. Šiandien ir kas laimė du bilietus į Cinnamon kiną ir kam atiteks plojimai, kuriuos aš jau čia pat pasiruošiau. Ir ratas sukasi, tak, tak, tak, tak. tą ir atsisuka į mūsų pirmoje šiandien paskambinusią viešnę. Ir tai yra Jurgita, sveikiname tave, plojimai tau didžiausi. Jurgita, susisiek su mumis 06114222 na mūsų bendruoju telefonu, nei gyvąją liniją, nes aš galiu ten galbūt ir nepamatyti tavo skambučio 06114222. Šiuo numeriu Jurgita turi susisiekti su manimi, taip pat ir jūs galite toliau pranešinėti Kauno kelių informaciją ir po 18 valandos. Kitą valandą, nuo 18 laukia paskutiniosios šios dienos žinios, paskutinės pirmadienio žinios, taip pat Kauno kelių informacija vėl, orų prognozės ir taip pat 24 valandų žiūrimiausiųjų rubrika, kurioje pažiūrėsime, na, kokios dainos buvo labiausiai naudojamos tokiose platformose kaip Instagram, Shazam ir TikTok. Likite toliau su radijų kelyje, susigirdime žiniose netrukus.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Radija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Dėl ES ir Pietų Amerikos bloko Mercosur prekybos susitarimo Lenkija kreipiasi į bendrijos aukščiausios instancijos teismą, pirmadienį pranešė pareigūnai. Užsienio reikalų viceministras Marcinas Bosackis pirmadienį Briuselyje patvirtino, kad Lenkija pateikė skundą ES teisingumo teismui dėl ES susitarimo su Mercosur, taip pat prašymą sustabdyti susitarimo taikymą, kol teismas priims sprendimą šiuo klausimu. Bosackis teigė, kad skundas į Liuksemburgą buvo išsiųstas sekmadienio vakarą. Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai pirmadienį pranešė, kad šią savaitę nerodys 70-ojo Eurovizijos dainų konkurso. Šį renginį šiemet rengiama Austrijos sostinėje Vienoje, jie boikotuoja dėl Izraelio dalyvavimo. Antradienį ir ketvirtadienį vyks pusfinaliai, o šeštadienį laukime finalo. Dėl Izraelio dalyvavimo karo Gazos ruože kontekste jau ne pirmus metus kilo ginšų, o Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija bei Niderlandai nusprendė nesiųsti savo atstovų į šį populiarų konkursą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Kyjivas perdavė Rusijai karo belaisvių sąrašus planuojamiems mainams ir tikisi, jog Jungtinės valstijos padės užtikrinti susitarimo įgyvendinimą. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Šis pareiškimas pasirodė tvyrant nežinomybei dėl siūlomo mainų, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė, kad Kyjivas nepateikė jokių pasiūlymų dėl apsikeitimo. Jungtinė karalystė pirmadienį paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijas dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims, prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indokrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susiję su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimu, pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Naujienos paraštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greitą gamybą ir kokybę, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
6: Aštuonios minutės po 18 valandos, piko valandoje, na, jau pasiekime beveik finišo tiesėje. Na, žinoma, dar liko visa viena valanda, dar galite čia iki 19 valandos dalintis savo turimomis žiniomis iš Kauno kelių. Na, bent jau dabar Kauno keliuose panašu, jog, na, mažėja tų spuščių. Tik tai, na, Marijampolės plentas ir Raudondvario plentas šiuo metu rodo didžiausius ragus, jeigu galime taip įsireikšti. Tad Raudondvario plentas vis dar nuo Ermitažo važiuojant į Raudondvarį, na, tikrai spuščių netrūksta. Ir atvažiuojantis nuo Akademijos link Raudondvario plento, na, ten irgi ant veduko šiek tiek pasispaudžiame. Taip, toliau stebime situaciją 9 Forto gatvėje, nu, ten šiek tiek eismas yra šiuo metu aktyvesnis, bet nieko per daug rimto. Šiaurės prospektas truputėlį ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Muravos vedukas jau iš visų pusių yra atsilaisvinęs, ten didelių problemų nebėra, taip pat ir Kraliaus Mindaugo prospekte jokių didelių spuščių nematyti, Vaidoto gatvė taip pat jau jokių problemų didelių ir ten nebėra. Na, taip, Marijampolės plentas, atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės vis dar apie 20 minučių, ten tenka automobiliams pastoviniuoti. Na, toliau iš Balčkalnio gatvės apie vėl 15-20 minučių. Ir kol kas tai yra didžiausios problemos šiuo metu esančios Kaune. Na, bent jau jokių prabangių fotosesijų šiuo metu nesimato. Na, arba bent jau aš tokios informacijos neturiu, Kalantos gatvėje nebėra. Taip pat buvo ir Jonavos gatvėje ties Baltic Petroleum degalinė, jau ir ten nebėra. Tad jeigu turite daugiau žinių, norite mus atnaujinti su savo turima puikia informacija 0611-422-22 ir mūsų Facebook'e. Mes ten taip pat informaciją priimame, jeigu reikės, pagrosime ir jūsų dar balso siūstą pranešimą. Tad galėsite išgirsti ir save, ir kiti galės išgirsti jūsų puikia siūstą informaciją su jūsų puikiu balsu. Toliau grįšime prie muzikos ir taip pat visai neužilgo pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų.
5: Radio stotis

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Radio 110. Kierujemy.
1: 21 minutė po 18 valandos metas orų prognozijai. Antradienio naktį daug kur, ypač vakarų Lietuvoje, palis, vyraus trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietryčių pajūryje pereinantis į pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 17 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio statistika.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Įsveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu. Dvidešimt keturių valandų žiūrimiausi.
1: 35 minutės po 18 valandos, na ir tai yra paskutinė piko valandos rubrika. Čia 24 valandų žiūrimiausi, o joje mes apžvelgiame minutės po 18 valandos, na ir tai yra paskutinė piko valandos rubrika. Čia 24 valandų žiūrimiausi, o joje mes apžvelgiame po 3 populiariausių.

pirmo, na, o Instagram'e trečioje vietoje jau praėjusią savaitę taip pat, jeigu neklystu, man atrodo, galbūt antroje ir trečioje vietoje buvusi daina ir tai yra The Chemical Brothers ir jų daina Go.

Taip, na kažkaip, šiaip kiek teko matyti, berods šita daina jau tikrai ganėtinai yra senai išleista. Man atrodo, gal man buvo dar 11 metų, jeigu aš nesumeluosiu. Taip, na senos dainos jau natūralu ir jau ne pirmą kartą matome, kad vėl sugrįžta į naujus topus. O toliau antroje vietoje turime naujieną. Na ir tai, kiek teko klausyti, tokia ganėtinai krikščioniška daina, na čia truputėlį tikriausiai Velykos per vėlai sugrįžo truputėlį, na bet paklausykime, kodėlgi Instagram'e ši vieta yra antroje, na ši daina yra antroje vietoje ir tai yra Forest Frank ir daina OK.

Taip, nu tikrai tokia nuotaikinga daina, dar ir krikščioniška, na, kodėlgi nepaklausius dar ir kokį sekmadienio rytą. Gerai, ir pirmoje vietoje, na, žinokite, turėsime tokią visiškai bimbam dainą, na, ir tai bus daina apie tai, kuomet vaikas prašo labai iš mamos pinigų. Ir tai yra mom ir daina Bugs. Na, paklausykite, tikrai labai tokia nuotaikinga daina ir tai yra pirma Instagramo vieta.

Taip, ir visoje dainoje vaikas prašo, duok man 15 žalių, duok 10 žalių, duok 5 žalius. Ir, na, jeigu... Nežinau, na čia tokia labiau TikToko daina būtų, kuomet visa minutė yra apie tai, jog prašo pinigų, na ir dar tikriausiai daina pati su dirbtiniu intelektu yra sugeneruota, bet ką, pamirškime toks tas yra topas, vykime į TikToką. Nu, TikToke, žinokite, pirmos, trečia ir antra vieta jau tikrai yra girdėta praėjusią savaitę, na o pirma vieta yra visiškai nauja, tad na prisiminkime... Senienas ir išgirsime naujienas. Tad pradėkime nuo trečiosios vietos TikTok'e ir Enderboy Jank kartu su Banditos Yao 86 ir tai yra Kitsau Mania.

Na taip, galite bandyti gaudyti tuos trendus ir jeigu kuriate TikToką, pradėkite naudoti šitas dainas, na galbūt iš karto sulauksite 5 milijardų peržiūrų. Gerai, antroje vietoje dar viena, na tokia visiškai irgi bimbam daina ir tai yra apie skaičių 67, kurį žinote ką reiškia absoliučiai nieko.

0: 7. Aí é muito fácil, professor é 6-7.
1: Profesorė 6-7, ar čia kažkoks tai profesorius vardu yra 6-7? Na, tikriausiai gali žinoti tik, nežinau, kas nors, kas tikriausiai šioje žemėje neegzistuoja. Vykime į šią, nors nežinokite, bejegi, dar pirmą vietą turime, na, pirmas dvi vietas sugrojau, pirmas trečią ir antrą vietą sugrojau, o dabar

metas ir pirmąją išgirsti. Ir tai yra visiška naujiena. Na, pamatysime, ar tai yra labiau bimbam, ar tai yra labiau, na, sukurta daina, kurią galėtume galbūt pagroti ir bendrai šiaip radio kelyje eteryje. Tad pirmoje vietoje tik tokia BLMD ir Copacabana. Ir dainos pavadinimas yra Body Pata Pata.

Taigi girdėjote TikTok'o top 3 labiausiai naudotas dainas per paskutinęsias 24 valandas. O dabar nuvykime ir į Šazamą. Nu, žinokite, Šazame nieko naujo. Toliau tos pačios 3 vietos, kurių paklausysime ir tikrai, jeigu klausote kiekvieną pirmadienį 24 valandų žiūrimiausių, prisiminsite ir gal jau išmokote žodžius, galėsite kartu padainuoti. Na ir tai yra trečioje vietoje Google and Salto Jamaican Bam Bam Bam Bam Biram.

Na, ši daina turi tokį bruožą, kad tu be galo lauki tų žodžių. Jau žinai, kad tu turi būti tas bam bam baram biram, bet galiausiai taip ir neteina. Na ir tikriausiai baigi dainą su visiškai karšta galva iš nervų, kad na, kodėlgi nepagrojate, kodėl jūs mane taip erzinate šioje dainoje. Gerai, bičiuliai, metas vykti į antrą vietą. Na ir čia seniai gerai žinoma daina, jau daug mėnesių Shazamo tope esanti The Second Verse, Let Me Be.

Let Me Be. Na, aš labai norėčiau tikėti, kad ši daina, taip pat nėra sugeneruota su dirbtiniu intelektu ir kad na, ji buvo sukurta na, senu, geru būdu žmogaus, kuris yra talentingas ir gali rašyti muziką. Gerai, o dabar pirmoji vieta, na, o pirmoji Šazamo vieta yra ta vieta, kuri buvo Instagram'e trečioji. Ir tai vėl yra The Chemical Brothers ir jų daina Go. Tad paklausykime jos dar sykelį trumpai na, ir pabandykime įsivaizduoti, kodėl ši daina yra tokia garsi šiuo metu, na arba galbūt vėl sugrįžo į savo populiarumo piką.

0: Iš tikrųjų, šitai labai primena seną MTV Lietuvoje reklamą. Na, ten irgi reklamuodavo visus topus ir tikrai šitą dainą aš prisimenu, kuomet 10-metis ar 11-metis buvau prilipęs prie televizoriaus ir žiūrėdavau tą MTV Lietuvą. Tikrai buvo geras kanalas, labai gaila, kad MTV apskritai jau išnyko, bent jau Europoje. Na ir ką, bičiuliai, toks tas buvo topas. Tokios buvo dainos populiariausios Instagrame, TikTok'e ir Shazam'e. Likite toliau su radijų kelyje, dar sugrįšime vienas iki apžvelgti tiek Kauno, tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos kelių naujienas.
1: Radijo stotis. Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Lieka vos 10 minučių, iš tikro net ir mažiau nei 10 minučių iki 19 valandos. Smagu, kad ir toliau esate kartu su mumis. Na, nors piko valanda jau pasiekė savo visišką finišo tiesėje. Mes čia atvykstame, na, atvykstu aš pasakyti, kokią informaciją dar pavyko surinkti prieš pat laidos pabaigą. Ir jau pasakysiu jums iki rytojaus. Tad vis dar atvažiuojant nuo akademijos iki Raudonvario plento, nuo ten posūkį į Raudonvario plento į veduką, veduke, dar ten truputėlį eismo yra, šiuo metu galite jo sutikti, bendrai, na, savanoriai, Nuokalnės gatvė, Taikos prospektas, Pramonės prospektas, Šiaurės prospektas, na, jokių spūsčių visiškai nėra, nesimato, na ir vis dar, tik tai Marijampolės plente, atvažiuojant nuo hidroelektrinės, kyla problemų, dar vis prieš 10 minučių spūsčiuojasi automobiliai, na, iš Balčkalnio gatvės šiek tiek daugiau, panašu, kad nei 5 minutės pastoviniuoja. Na ir tai yra viskas. Šiuo metu, bičiuliai, ačiū, kad esate su radijo kelyje, ačiū, kad siunčiate Kauno kelių informaciją piko valandoje. Susigirdime rytoj, dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos. Važiuokite saugiai, ilsėkitės ramiai, sakau jums iki rytojaus. Su jumis buvau aš Daumantas, čia šioje piko valandoje iki 19. Viso.
2: Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamių gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios įvyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvus sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.